Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: 코드리 귀 기에
1: Құрманғазының күйі Қайран Шешем, орындайтын Сәбира Бибатырова.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Халғаны қызылғымда ауылымды домбырада Айгүл Үлкенбаева орындайды.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалтаяқовтың Дүнген қызы әнін Заттыбек Көпбосынұлы орындайды.

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын, шатты күні. Шалқар таңы.

аңыз мәтін сөйлеп тұрмыз.

Бәрісі де ұйқысынан оянды, алтын таңның шапағына бояулы. Шуағымен шомылдырып алапты, тағы міне бейбітшілік таң атты. Ару Алматыдан есі қара қазаққа тарап, көтеріңгі көңіл күймен, қызықты әрі тартымды тақырыппен жанды жадыратар әсем әндерімен әуе толқынына шығатын Шалқар таңы бағдарламасы сәрсенбілік санын тікелей толқында бастады. Ынтымақ пен берекені ту еткен бар қазаққа армысыздар дейміз. Бүгін тамыз айының 5-і сіздер үшін сәтті басталып, берекелі түйінделсін. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Я қымбатты радио тыңдарман, өте көтеріңкі көңіл күйде бүгінгі күнді бастаңыздар. Әрбір ойға да, қолға да алған істеріңіз нәтижесін бере берсін, бере берсін. Шын жүректен тілекшіміз. Ал енді таңғы тапсырмамызды бірден берсек дейміз, өйткені сіздер міндетті түрде күтіп отырасыздар. Олай болса, мұқият болсаңыздар екен, жазғы демалыстағы саяхатыңызды қалай ұйымдастырудасыз, немесе қалай өткізіп жатырсыз? Жазғы демалыстағы саяхаттың рөлі туралы, биыл қайда бардыңыз, не көрдіңіз, немесе алдағы уақытта осы әлі де қыркүйекке дейін демалыс саяхат ұйымдастырам деген ниетіңіз бар болса, қандай жоспарыңыз бар, сол туралы айтсаңыз екен. Өйткені бұл жаз мезгіліндегі қыдырудың, саяхаттың жөні бөлек қой. Сондықтан осы тақырып төңірегінде айтыңыз, жазда қайда саяхаттағандығыңызды дәлелдейтін сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз 877-393-2282. Айтпақшы қымбатты тыңдарман, осы ретте естеріңізге сала өтейік. Айнадай атты ерекше үй тұрмыстық жағдайға арналған мына химиялық керемет өнім бар. Сол айнадай өнімін кез келгеніңіз ұтып алуға мүмкіндік бар. Сондықтан да кәнекей айнадай.кз инстаграм парақшасына кірсеңіздер, қазір сол жерде өніммен толықтай таныса аласыздар, немесе Каспи магазинде де сол өнімнің арнайы сатылымы бар, сатылымға шыққан, танысыңыздар. Сол отандық өнімді бірге қолдайық, және бұл отандық өнім кез келгеніңіздің көңіліңізден шығады деп ойлаймыз. Сондықтан осы өнімді ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрбір үй айнадай болуға лайықты деп білеміз. Сондықтан кәнекей, мұқият болыңыздар, біз жеңімпазды жұма күні анықтаймыз. Қымбатты радио тыңдарман, WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталасам деймін, 877-393-2282. Жазғы демалыстағы саяхатыңыз туралы баяндап беріңіз, қымбатты тыңдарман.

қымбатты тыңдарман, ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күн сіздер ойлағаннан да тамаша өтсін. Және біздің таңғы тапсырмамызды орындауға ниеттеніп жатқан, сол туралы айтқысы келіп, немесе сурет жолдағысы келіп отырған барлық тыңдаушыларымызға алғыс айтамыз. Және арнамызға енді ғана қосылып жатқандар болса, қайталай өтейін. Жазғы демалыстағы саяхатыңызды қалай ұйымдастырдыңыз? Айтып беріңіз. Қайда болдыңыз, суретін жолдаңыз. Өйткені осы жаз мезгіліндегі демалыстың, жалпы саяхаттаудың орны ерекше деп білеміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Жазыңыздар және де сурет жолдаңыздар. Назигүл есімді тыңдарманымыз бізге Абай облысынан жазады үнемі. Тұрақты тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, сәттілік тілеймін. Абай облысы Жаңаөзен ауылынан өздеріңізге Назигүл деп білесіздер, айтуан қыз боламын дейді. Ал енді Назигүл ханым, бүгінгі таңғы тапсырма, таңғы тақырыпқа қатысты ойыңызды да өрбітсеңіз тіпті керемет болар еді. Сондай-ақ Жанар Манақпаева тұрақты тыңдарманымыз, бұл кісі де былай дейді: қайырлы таң Қызылордадан Жанар, сәрсенбі сәтті өтсін. Барлық адам ағылшын білсе, әлем есігі ашық, саяхаттап ел көрген керемет қой, көзқарас өзгереді дегендей. Наурыз айында ағылшынша мықты білетін Айша қызымызды алдымызға салып, жолдасым Ерлан екеуміз Жапонияға турсыз өзіміз виза алып саяхаттадық. Тазалық, тәртіп, еңбекқорлықтың не екендігін сол Жапонияға барып, біліп көріп қайттық дейді. Қандай тамаша. Наурыз айындағы саяхаттың әсері енді әлі де жалғасын табады ғой. Бірнеше жыл сол Жапониядағы көрген білгендеріңізді айтып жүресіздер, тілге тиек етіп жүресіздер. Өте тамаша, сіздер үшін қуаныштымыз. Әлемнің өзге де дамыған мемлекеттерінің өз көздеріңізбен көріп, шаттануды жассын деп тілейміз. Ал енді осы жазда не істедіңіздер? Жазда қайда демалдыңыздар? Ол туралы да айтсаңыздар, немесе жоспарларыңызда туралы бөлсеңіздер болады. Ал келесі Гүлшат Назарбек қызы, біздің тұрақты тыңдарманымыз. Қайырлы таң Мөлдір дейді. Баршаңызға тек қана амандық, сәрсенбі таңы мейірімді, көңіл күйлеріңіз тамаша болсын. Ал күн қуаныш пен шаттық сыйласын. Таңғы тақырыпқа айтарым, жазғы саяхат болмай тұр бізде. Үйде үлкен қариямыз бар. Сол кісінің қамқорлығын жасап, қыстың қамын жаз ойла демекші, осылай өтіп жатыр. Жаратқан еміміз анамызға күш қуат берсін, сабырлық жасап отырмыз дейді. Алла қаласа әлі де саяхаттаймыз ғой деп, мінеке қыстың қамы деп құлпынайды тосап жасап жатқан, немесе компот жауып жатқан сәті болса керек, соны үлкен шараға салып қойып, үстіне суын құйып тазалап жатқан сәт екен. Гүлшат Назарбек қызы, енді үйде қарияңыз бар екен, ол енді үлкен іс қой, үлкен сауапты іс. Ең бастысы аман болсын дейміз, сіздерге сабыр берсін, алдағы уақытта саяхаттарыңыз көп болсын. Назигүл ханым Абай облысынан жазуда, биыл Оралға бардым дейді. Енді арманым Алагөлге бару, Түркістанды келер жылға қойып отырмын дейді, бұйыртса. Қандай тамаша, өзіңіз шығыстансыз, Абай облысынан Алагөлге бару сіздерге енді оңайырақ қой. Міндетті түрде сол арманыңызды жақын күндері күн суытпай тұрып жүзеге асырыңыз. Арманыңызды орындаңыз дейміз. Ал енді келер жылға Түркістанды көру ниетіңізде бар екен. Түркістан, одан кейін Ақтау, Атырау сынды еліміздің өзге де қалаларын барып, көзбен көріп, ол жақтағы тыныс тіршілікпен танысып қайтуды нәсіп етсін дейміз. Назигүл ханым, жоспарларыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Биылдың өзінде мынау тарихи қала, өзіндік атмосферасы ерекше Оралды көрген екенсіз ғой. Мен де Орал қаласында 2 рет болдым, өте тамаша деп айтар едім, ерекше. Сондықтан да сіздің әсеріңіз, алған әсеріңіз тамаша екендігі сөзсіз, Назигүл ханым. Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, жазғы демалыстағы саяхатыңыз туралы айтсаңыз, қалай ұйымдастырып жатырсыз, немесе қалай өткіздіңіз деген сияқты алдағы уақыттағы жоспарыңызбен де бөлісіңіз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сол жазғы демалыстағы саяхаттан әдемі суреттер болса жібере отырыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы қайталаймын: 8700-393-2282.

Иә, жаныңызға жақын достарыңызбен жазда қайда саяхаттап, қайда тынықтыңыз? Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырма, таңғы тақырыбымыз осы жаз демалысындағы саяхатыңыз туралы баяндап берсеңіз, суретін жолдасаңыз. 8700 390

ойнап деген сияқты, мынау құр уақыт өткізбей пайдалы өткізуге тырысқан екен. Сол бір тамаша сәттен бізге сурет жіберіп жатыр. Сайын Ару, қайырлы таң дейді, көлікті жол жиегіне тоқтатып сіздерге жазып отырмын. Бекқу баба ауылынан сыр сауып келе жатырмын. Жазда киелі мекендерге тәу еттік. Шымкент, Түркістандағы жол көрсеткен Нәзікен ханымға жаратқан ием екі дүниенің де бақытын нәсіп етсін дейді. Мінекей, біздің тұрақты тыңдаушымыз, яғни телефон нөмірі 4478 бен аяқталатын Ару есімді тыңдарман осындай керемет өзінің жаздағы қайда барып, қалай тынығып, не істегені туралы өзінің әңгімесімен бөлісіп жатыр. Ал енді Күләнда есімді тыңдарманымыз жазады, қайырлы таң. Шет елді көрдік, бардық. Біз көптен бері өзіміздің Қазақстанды аралайық деп шештік. Осы жолы Қатонқарағайға турмен бардық арнайы. Біздің табиғат шіркін, керемет әдемі ғой. Рахман көлі, Қара көл, ескі австралиялық жол. Ең қатты әсер алғаным ол берел қорғандары. Біздің ата-бабаларымыз қандай керемет болған дейді. Сол бір саяхаттан сіздерге сурет жолдайын дейді, арнай музейге барған екен. Және мінекей табиғат аясында, көлдің жағасында Күләнда ханым тамаша шығыс өңіріндегі өзінің ұмытылмас сәттері мен саяхатымен бөлісіп отыр. Алдағы уақытта да сол саяхатыңыз жалғасын таба берсін. Әуесхан есімі тыңдарман, Астанадан қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндерің сәтті, берекелі өтсін. Осы жазда келін түсіріп демалысқа баруға қол тимей жатыр дейді. Бірақ күзге қарай Қатонқарағайға барып көрсек пе деген ниетіміз бар, бұйыртса деген екен. Енді бұл келін түсіру деген ең тамаша, ең керемет іс қой. Сондықтан да сіздердің осы атқарып жатқан істеріңіз екі жақ құда болып, құданың ауылына қыдырып барудың өзі керемет демалыс деп білеміз. Сондықтан да енді алдағы уақытта сол келініңіз әулетіңізді көркейтіп, несібелеріңіз арта берсін, сіздер үшін берекелі келін болсын. Ал енді Назигүл ханым, Оралдың ауасы тап-таза дейді. Бағана бұл кісі айтып еді, осы жазда мен биыл Орал қаласына бардым деп. Ары қарай ойын сабақтаған екен. Орал қаласының ауасы тап-таза, әрі құрғақ емес, дымқыл дейді. Тамаша жайыққа жүзіп қайтқан жайым бар, сіздерге де жұғысты болсын дейді. Менің ең жақсы көретін радиом бұл Шалқар радиосы, жасай берсін, жүргізіп отырған сіңіліме де бар жақсылықты тілеймін деген екен. Ау, мен рахмет. Өзіңізде күніңіз көңілді болсын. Алдағы күндегі жоспарларыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Алғыс айтамыз. Және де бізге енді көптеген жазбалар келіп жатыр ғой. Соның ішінде Күләния Шабанбайқызы сурет және видео хат қалдырыпты. Құрметті Шалқар радиосы, жаз мезгілі адамзаттың демалатын кезеңі ғой. Жазғы демалысты балаларымызбен Балқашқа барып демалып қайттық. Балалардың суға түсіп мәз мейрам қуанышты күлкісіне не жетсін дейді. Міне сол Балқаштағы суреттерді сіздерге жолдап отырмын деп, мінеке отбасылық керемет саяхат ұйымдастырған екен. Балалар да мәз, үлкендер тіпті шаттанып, сондай бір тамаша ұмытылмас кезден сурет жіберіп жатыр Күләния апайымыз. Алғыс айтамыз. Мінеке қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға тек қана рахмет. Жазғы демалыстағы саяхатыңыз туралы баяндап беріңіз. Және де ең үздік хат иесі алдағы уақытта, алдағы жұмадағы таңғы эфирде жеңімпаз анықталады. Өйткені бізде жеңімпазға арнайы сыйлығымыз бар. Оны өте жақсы білесіздер. Тағы да қайталай өтейін. Айнадай атты тұрмыстық қолдануға арналған керемет дүние. Адам ағзасына зияны төмен, сапасы жоғары, қолдануға қолайлы айнадайдың өнімдеріне өз үйіңізден орын беріңіз. Бұл химиялық өнімдер, тазартқыш өнімдер, сіздің үйіңізді айнадай етеді. Сатып алу сізден болады, әрине бұл жеткізу сол компанияның атынан. Бірақ біздің бағдарламамыз арқылы да сол химиялық тазартқыш өнімді ұтып алуға кезгелгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар. Жеңімпаз алдағы жұма күні анықталады. Айнадай.кз инстаграм парақшасына дәл қазір кіріп, сол өнімдермен танысып кетсеңіз болады. Біз сізге ұсынатын бокста 5 өнім бар, 5 түрлі өнім бар. Сондықтан да тамаша мүмкіндік. Кезгелген мынау үй шаруасындағы әйелдер үшін, аналарымыз үшін,

замандастарымыз үшін бұл айнадай өнімі керемет сыйлық болайын деп тұр. Сондықтан да әрбір үй айнадай болуға лайықты деген сөзді айтудан жалықпаймыз. Кәнекей, осы өнімді ұтып алу үшін осы апта бойына сіздер белсенді болуларыңыз керек. Алдағы жұмада жеңімпаз анықталады. WhatsApp нөмірім 8700-393-2282. Жазғы демалыстағы саяхатыңыз туралы дәл қазір баяндаңыз.

0: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.
1: Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты радио тыңдарманы, бүгінгі 5-ші тамыз, сіз ойлағаннан да тамаша. Сіз ойлағаннан да ғажап өтуіне біз тілекшіміз. Қарап отырсақ, жаз мезгілінің соңғы айы да аяқталуға жақын. Осы мезгілді ерекше күтеміз ғой, және керемет саяхаттар ұйымдастыруға тырысамыз. Жазғы демалыстағы саяхатыңыз деп аталып отыр бүгінгі таңғы тақырып. Сол демалыс саяхатындағы суретіңізді де жолдасаңыз болады. Осы уақытқа дейін тыңдаушыларымыз өте тамаша өздерінің пікірлерімен, ойларымен, жалпы демалыстарымен бөлісіп жатыр. Жанар Манақпаева тағы да хат қалдырған екен. Бұл кісі айтты, осы жылдың наурыз айында біз Жапонияға барып саяхаттап қайттық деді, әсеріміз тамаша деді. Содан кейін әңгімесін одан әрі жалғастыруда. Жаздың бірінші айында, бірінші маусым күні отағасы Ерлан арнайы компания, сусын компаниясы ойнатқан Түркия еліне екі адамға саяхат ұтысының жеңімпазы атанып, сыйлықты ағылшын деңгейінен 9 балдан 8 алған Айша қызы мен ақылды қызды туған анасы анасына деп маған берді. Қызым екеуміз Алания жерінде бір апта тамаша демалып қайттық дейді. Содан кейін табаның мен талай жерді бастың сен, ән жырың мен шырқап әнге салдың сен, жақсылықты жасай жүріп адамға кең пейілдік таныта білдің сен, және ырза болып Анталияға самғатты біздің Жанар, міне осылай жан жақты деп физик Бақыт апайымның жыр жолдары маған арналған дейді. Яғни әріптесі осылай Жанар апайымызға деген өзінің ризашылығын өлең жолдарымен жеткізсе керек. Теңізге секірдім дейді, суға шомылып жатқан сәтінен сурет видеолар жолдап жатыр. Балаңызға жүзуді 5 жасынан үйретіңіз, кафе паркке апармаңыз да, бәрін білген дұрыс, апармасаңыз да бәрін білгені дұрыс дейді. Яғни жүзу денсаулыққа да пайдалы, және теңізге барған кезде қорықпай жүзіп кетеді дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Гүлдері талға айналған Түркия деп мінеке бізге бір емес бірнеше сурет видеолар жіберіп жатыр. Яғни осы жаз бастала салысымен ойламаған жерден кенеттен Түркия еліне саяхаттап қайтыпты. Тамаша демалыс болған екен. Соны бізге баяндап беріп жатыр Жанар Манақпаева. Алдағы уақытта да осылай тосыннан сізді қуантатын өмірдің сәулелі сәттері өте көп болсын. Және де сіз үшін өте қуаныштымыз. Енді тамаша ғой, бағыңыз бар деп айтсақ болады. Сондай арнайы билетті ұтып алған екенсіздер. Алдағы уақытта да жолдарыңыз бола берсін. Келесі бізге жазып жатқан тыңдарманымыз, бұл Бағлан есімді тыңдарман екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Жаз уақытында біз әкешемізге барамыз, бір жыл бойына осы еңбек демалысын күтеміз, бала шағамыз бізден қатты күтеді. Сондықтан да 4 баламыз үшін сол ата жесінің ауылына барып демалғаннан артық саяхат жоқ. Бір ай демалдық, өте тамаша болды. Ағайын туыспен көрістік, 3 тойға қатыстық. Сол ағайын туыста біздің келуімізге орайластырып тойларын белгілейді жылда. Өте тамаша болды. Әкешеміздің жанында аунап қунап, өзге де бауырлардың балаларымен бірге менің де балаларым бір-біріне деген ағайынгершіліктерін көрсетіп, сондай бір тамаша әсерлі дүние деп білемін. Сондықтан да әрине басқа жаққа саяхаттаған дұрыс, бірақ бірінші кезекте сол әкешеңнің жанынан табылғанға не жетсін дейді. Бағлан есімді тыңдаушымыз өзінің жазғы саяхаттағы әсерімен бөлісіп жатыр. Ал келесі тыңдарманымыз, қайырлы таң, Шалқар радиосы, сіздерді үнемі тыңдаймыз. Менің есімім Елмира. Менің биылғы жазғы саяхатым осы тамыз айында басталады. 4 күннен кейін еңбек демалысына шығамын. Одан кейін мен еліміздің Ақтау өңіріне саяхаттап, Бозжыра, одан кейін Бекет атаның басы бар, және Ақтаудағы Каспийді көргім келеді. Сол жақтағы құрбым шақырып жатыр, биыл реті түсті. Арнайы билетімізді де алып қойдық, міндетті түрде барамыз деп отырмыз. Екі қызымды алып, сол Ақтаумен танысып келу ойымызда бар деген екен. Қандай тамаша. Міндетті түрде жүзеге ассын. Әсеріңізбен де бөлісесіз кейін. Келгеннен кейін міндетті түрде жазыңыз. Елмира ханым, Ал енді бейбіт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, құрметті шалқарым, бұл бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Жазғы саяхат Грузия елінде болды, керемет демалыс деп айта аламын. Тарихымен танысып, көрікті жерлерді тамашалап, Қара теңізге түсіп қайттық деген екен. Грузияның сол Батуми қаласында, Кутаиси, Тбилиси қалаларында болған шығарсыз. Мен де шыны керек бардым, өте тамаша. Сіз айтып өткен мынау теңізіне түсіп, ары қарай мынау түрік елінің Трабзон өңіріне де шекарадан кесіп өтіп, ол жақты да көріп қайттық. Өте тамаша, әдемі әсер алғанымыз есімде. Әлі де сол әсермен жүрміз. Арада 3-4 жыл уақыт өтті. Сондықтан да сіз үшін өте қуаныштымыз. Грузия елінде саяхатта болған екен. Алдағы уақытта да Европаны, шығыс елдерін, Азия елдерін саяхаттап қайту бұйырсын деп айтқымыз келеді. Қымбатты радио тыңдарман, аз ғана уақытымыз қалды. Кәнеке, жазғы демалыстағы саяхатыңызбен бөлісіңіз. Суретін жолдаңыз 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Сіздер үшін қосулы таңғы тақырыпқа ой қосыңыз, үлес қосыңыз. Кәнеке, белсенді болыңыз.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, еншіміздегі алғашқы сағатта өз мәресіне жетуге жақын екен. Сондықтан да бүгінгі таңғы тақырып жазғы демалыстағы саяхатыңыз деп аталды. Ал енді өзіміздің ең сүйікті мезгіліміз осы жазда керемет өткізуге тырысамыз. Жазда керемет жерлерді өз көзіңізбен көруге тырысамыз. Сондықтан да 8700-393-82 WhatsApp нөміріне жазбалар келді. Баршаңыздың белсенділіктеріңіз үшін алғыс айтамыз. Гүлмира ханым былай дейді. Қайырлы таң, шабытты шалқарым және ұжымдастары, сіздерге күндеріңізге сәттілік. Менің жазғы демалысым жақсы өтуде, жайлауға бардық. Табиғат деген өте тамаша, жаратқанның бізге берген сыйы керемет қой, сол сыйды бағаласа деймін, дейді. Мінекей жайлауда түскен суретін бізге Гүлмайра ханым жіберіп жатыр. Гүлзира есімді тыңдарман Тараздан, қайырлы таң қазақ елі мөлдір ханым. Менің де арманым Алакөлді, Көкшетауды, Түркістанды, яғни Қазақстанның жақсы жерлерін аралап көргім келеді. Сосын шет елді де аралаймын деген арман мақсаттарымыз бар. Зейнеттің рахатын көру, дейді. Енді Гүлзира ханым тек армандап қана қоймай, міндетті түрде сол бағытқа жүретін пойызға билет алыңыз, жаныңызға жақын құрбыңызды немесе қызыңызды жақын жаныңызды ертіп алып міндетті түрде барыңыз. Ол арман болып қалмасын, ол арманды тезірек араға көп уақыт салмай жүзеге асырып тұрайық. Ойға алғаннан кейін міндетті түрде сол орындалу керек деп ойлаймыз. Сондықтан да алдағы уақытта жүзеге асын. Дәлелхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, демалыста Қатонқарағайда болып қайттық. Естен кетпес демалыс деп айта аламын. Сұлу табиғат, па шіркін, тіл жетпейді ау, тіл жетпейді, дейді мінекей. Біздің тыңдармандарымыздың арасында екі жан биыл Қатонқарағайға барып, тамаша әсермен оралған екен. Мына суреттеріңіз енді керемет, Дәлелхан мырза, жеткізіп ақ тұрсыз. Сол жақтың табиғатына деген аңсарымызды керемет ашып жіберді мына суреттеріңіз. Саялыдан Данияр мырза, қайырлы таң қазақ елі. Биылғы демалыста жанұямызбен Түркия еліне және Шарын шатқалы, Көлсай, Қайыңдыға саяхаттадық. Мінекей сол саяхаттан сіздерге естелік болсын, дейді. Шын мәнінде өте тамаша. Отандық туризмді де дамытып, шетелді де көріп, балаларды сондай таным көкжиегін кеңейту үшін жан-жақты қылу керек. Шын мәнінде шетелдегі халық қалай тұрып жатыр, олардың тұрмыс-тіршілігі, өмір сүру салты бәрі-бәрі баланың сана-сезіміне өте тамаша әсер етеді деп санаймыз. Сондықтан да шын мәнінде осы балаларға жасаған үлкен инвестиция ғой бұл, демалу, саяхат деген. Дұрыс деп жатырсыздар деп сіздерді қолдап қояйын, Данияр мырза. Ал енді қымбатты тыңдарман, тағы да естеріңізге сала кетейік. Апта ішінде белсенді болған тыңдаушымызға жұма күні Айнадай өнімінің керемет бір боксы сыйға тартылады, жеңімпаз анықталады. Бұл адам ағзасына зияны төмен, сапасы жоғары, қолдануға қолайлы Айнадайдың өнімдеріне өз үйіңізден орын беріңіз. Себебі әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Мынау тұрмыстық химиялық тазарту зат, бір бокста 5 өнім бар. Айнадай нүкте кезет Instagram парақшасына кіріп, дәл қазір таныса кетсеңіз болады. Әр үй Айнадай болуға лайықты. Мен Мөлдір Жамбаева, келесі сағатта қайта тілдескенше. Мен

0: Елордада сағат 8.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі жаңа күн сіз үшін жаңа өмірді бастауы болсын, жаңаша серпіліс сыйлап, жоспарларыңыздың жемісті жалғасуына жол ашылсын дейміз. Және де әр күніңіз шуақты, деніңіз қуатты болсын деген әдемі таңғы тілекпен тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Алғашқы сағатта біз жазғы демалыстағы саяхатыңыз деген тақырып алдық. Сіздерден көптеген жазбалар және суреттер жолданды. Баршаңызға осы белсенділіктеріңіз үшін тағы да алғысымызды айтудан жалықпаймыз. Және жеңімпаз туралы сұрап жатырсыздар ғой. Арнайы біздің таңғы бағдарламаның ұтысын жеңіп алу сіздердің қолдарыңызда. Ол үшін апта бойына белсенді болыңыздар. Және жұма күні таңертең жеңімпаз анықталады. Соны ескертіп қойын. Өйткені көп деген тыңдаушыларымыз қызығушылық танытып сұрап жатыр. Мінекей, қымбатты тыңдарман, 5 тамыз сіз жоспарлаған барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар ең таңдаулы күндеріңіздің бірі болсын. Бүгінгі жаңа күн тек жақсылықтың жаршысы болуына тілекшіміз. Тікелей толқындағы жұмысымызды әнмен жалғастырамыз.

Шалқар радиосына құлақ түрген барлық тыңдаушыларымызға шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Және де біз тікелей толқындағы жұмысымызды осы 5 тамызда қандай тарихи оқиғалар болды екен, сол мәліметтерге тоқталсақ дейміз. Бүгін 1941 жылдың 5 тамызында көлік қозғалысын реттейтін құралдың ресми туған күні болып саналады, яғни бүгін бағдаршам күні екен. Осы күні алғашқы бағдаршам Кливленд көшелерінде орнатылған. Онда қызыл және жасыл түсті 2 шам бірінен соң бірі жанып тұратын, ал ауыстыру кезінде кейбір қала тұрғындарын абдыратып қоятын ұзақ сигнал таратылды. 20 ғасырдың 20 жылдарында Нью-Йорк пен Детройтта 3 түрлі бағдаршам қойылды. Олар тек Америка қалаларына емес, бүкіл әлемге тез тарала бастады. Ал КСРО-дағы алғашқы бағдаршам Ленинградта 1930 жылдың басында орнатылған екен. Хорватияда жеңіс және отанға тағзым ету күні бүгін аталып өтеді. Сондай-ақ 1891 жылдың дәл осы күнінде Америкалық экспресс Сака фирмасының жол чегі алғаш рет шығарылды. 2001 жылдың дәл осы күнінде Америкалық саяхатшы Стив Фоссет алғашқы 6 рет әуе шарымен жер шарын айналып шығу саяхатына аттанды. Ал 1966 жылы The Beatles британдық рок тобы өзінің альбомын шығарды. 1718 жылдың дәл осы күнінде Семей бекінісінің негізі қаланды. Бекініс Қарағай орманының арасында Ертіс жағалауында орналасқан. Қазіргі уақытта бұл жер ескі бекініс деп аталады. Сондай-ақ 2007 жылы Алматыда қазақ тіліндегі әлемдік ертегілерді қамтыған алғашқы CD-дің нұсқасы жарық көрді, яғни тұсаукесер өтті. Барлық материал Қазақ радиосына тапсырылған. Ал 1906 жылы америкалық актер, сценарист және продюсер Джон Хьюстон дүниеге келген екен. Ал 1850 жылдың дәл осы күнінде француз жазушысы Еде Мапассан дүние есігін ашқан. 1922 жылы 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов дүниеге келді. Сондай-ақ 1924 жылдың дәл осы күнінде жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері Сәйдәлім Таникеев өмірге келген.

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын шатты күні. Шалқар таңы.
4: Танымы терең талғамы таудай тыңдарман, амансыз ба? Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін. Халқымыз өз ұрпағына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым-тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген. Ал енді сол салт-дәстүріміздің кейбірі халық арасында кеңінен пайдаланылып жүрсе, ал енді кейбірі ұмытып қалып барады. Ата-бабаларымыздан мұра боп қалған бұл мұраларымыз әрдайым игі мақсаттар үшін қолданыста болған. Енді келесі айдарымызда сол атауы ұмыт қалса да, құнын жоймайтын салт-дәстүрлерді еске түсіріп көрейік.
5: Қазақтың сақталмай қалған салты. Қайырлы таң, тыңдарман. Шалқар таңы бағдарламасы ертеректе ұлтымыз үшін ерекше маңызға ие болған, алайда уақыт өте ұмытылып, қолданыстан шығып қалған салт-дәстүрлерді еске түсіреді. Бүгінде солардың бірнешеуіне тоқталуды жөн көрдік, алдымен біз шаншар туралы айтайық. Ертеректе халқымыз қонағын ақы алмай күткен, ол үшін арнайы жатын жерін, асуын әзірлеп, тіпті көлігіне дейін алдын ала сайлап қоятын болған. Мәселен, қазақ түскі асын жаз кезінде таяқтың көлеңкесі жоғарылап, күн шаңырақтың үстінен түскен кезде ішеді екен.

0: бізде бар, жегжат болайық дегені. Егер қызы бар үй қайрақты сұрамаса, әлгі қонақ болған қария қайта келіп, құда түсет. Жалпы қайрақ ұл қолданатын сайман, ал ине қыздыкі. Қайрақ қайрымға керек, инесі кестеге, киім кешекке керек. Қариялардың сырмаққа біз шаншуы, бізде бір ұл бар, осы шаңыраққа ұл болса дегенді тұспалдап білдіруі. Ал қайрақты алып кетуі құда болайық деген екен.
1: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
0: Қадірлі радио тыңдарман, сіз аушадияр дәстүрі туралы естіп бедіңіз. Зерттеушілердің айтуынша, аушадияр деген үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Және жай өлең емес, өзіндік айтылар әні ерекше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Мәселен, ертеректе жаңа қосылған жастарға былайша жыр арнаған. Аушадияр бір болар, жаманның көңілі кір болар. Атанасын сыйлаған ақшалмалы би болар. Аушадияр екі дер, ер жеткеннің еркі дер. Омырауы толған он түйме, қыз баланың көркі дер. Аушадияр төрт болар, қыздың қойны өрт болар. Екі жақсы қосылса, өлі-өлгенше серт болар дейді. Міне халқымыздың тағы бір ұмыт болған дәстүрі аушадияр деп аталған екен. Және ол шаңырақ көтерген екі жасқа айтылатын ақыл кеңес, өнеге тәрбие туралы толғау.
1: Қазақтың сақталмай қалған салты.
0: Ертеректе қалау айту дәстүрі де ерекше бағаланған. Яғни, ұнаған жақсы жылқы немесе қандай да бір затты қалау айту арқылы алуға болады. Қонақ үйге келгенде өз қалауы туралы айту керек. Бірақ алдымен үй иесіне немесе оның балаларына жақсы сыйлық жасауы шарт. Қазақтың тұрмыс тіршілігінде пайда болған әр салт-дәстүр ерекше мәнге ие. Бүгіндері атаулары өзгерсе де, заманға сай икемделіп жөн-жоралғысын жоғалтпағандары қуантады. Ал шын мәнінде өткенімізді ұмытпай, керісінше жаңғыртып, ұрпақтан ұрпаққа аманат етуді естен шығармайық.
1: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.

қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Димаш Құдайберген түрік тіліндегі жаңа әнін таныстырды. Әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайберген тыңдармандарына түрік тіліндегі жаңа әнін таныстырды. Язги деп аталатын әннің музыкасын өнер иесінің өзі жазған екен. Алдымен Димаш жаңа шығармасының жарыққа шығуын асыға күткенін айтып, және туындының соңғы өңдеу жұмыстары аяқталғанын жеткізген еді. Кейінірек әннің ресми түрде жарыққа шыққанын хабарлап, туындыны не себепті түрік тілінде орындағанын түсіндірді. Оның айтуынша, бала кезінен әртіс өз тыңдарманының ықыласына бөленуі керек деген тәрбие алған. Алайда сол тыңдарманның кейде әлемнің екінші қиырында болуы мүмкін екенін ешкім айтпаған. Сондықтан бүгін менің түрік тіліндегі жаңа авторлық әнім Язги жарыққа шықты. Соңғы 10 жыл бойы жанымнан табылып, қолдау көрсеткен әлемнің түкпір-түкпіріндегі барлық қымбатты жанкүйерлеріме алғыс айтамын. Сіздердің арқаларыңызда еңбектенуді жалғастыра беремін, деді өнер иесі. Әнші тыңдаушыларына келесі туындысын қай тілде естігісі келетінін сұрап, дауыс беруге шақырды. Келесі әнімді қай тілде тыңдағыларыңыз келеді? Дауыс беріңіздер, тілектеріңізді білгім келеді, деп жазды ол. Жаңа туындыны тыңдаған жанкүйерлер әннің әуезді шыққанын айтып, Димаштан испан және түрік тілдерінде тағы да шығарма күтетіндерін жеткізді. Кейбір тыңдарман музыкада шекара да, тілдік тосқауыл да болмайтынын атап өтті.

0: 100 жасаңыз.
1: Қымбатты тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын. Біз саусағын үнемі қытырлатып жүретін жандарды білеміз. Мүмкін сіз де сондай адамның қатарынан шығарсыз. Ал сол үйреншікті әдетке айналған саусақ қытырлату қаншалықты зиян? Мамандар не дейді? Енді сол туралы мәліметпен бөлісейік.
0: 100 жасаңыз.
1: Шынында бұл саусақ қытырлату кейбіреулер үшін жай ғана еш мағынасы жоқ әдет қана, ал кейбіреулер үшін белгілі бір рахаттану сезімі, ал өзге жандар үшін қытырлатқан кездегі шығатын дыбыс ұнайды. Солай ғой. Осыған байланысты екі түрлі гипотеза бар екен. Біріншісіне сүйенсек, буын капсуласы көлемі бойынша үлкейіп, ондағы қысым төмендейді. Осы кезде буындағы сұйықтық ішінде газ түйіршіктері пайда болады. Қытырлатқан кезде сол түйіршіктер жарылып, біз күнделікті еститін дыбыс шығады. Бір капсуланы қатарынан бірнеше рет қытырлата алмайсыз. Араға уақыт салу керек. 10-20 минут өткеннен соң газдар сұйықтық ішінде қайта еріп, екінші рет қытырлата аласыз. Екінші гипотезаға сәйкес, дыбыс сіңірлер бірден жылдам созылған кезде пайда болады. Капсула мен сіңірлер созылған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, белгілі бір комфорт сезілуі мүмкін.
0: 100 жасаңыз.
1: Физиологиялық тұрғыдан айтатын болсақ, саусақтың қытырлауы газдың көпіршіктері шығаратын дыбыс. Ал саусақты қытырлату сіңірлердің жұмысын жақсартып, буындарды, бұлшық еттерді босатып, әлсіретіп жібереді. Калифорниялық дәрігер Дональд Унгер өте қызықты тәжірибелік жұмыс жасап көрген екен. Бұл зерттеуді жүргізуге бала кезінен бергі «Эй, саусағыңды қытырлатпа» деумен келген анасы себепкер болған. Жас Дональд күн сайын сол қолының сүйектерін қытырлатып, оң қолына мүлде тиіспеген. 83 жылдан кейін, яғни 60 жыл бойғы зерттеудің нәтижесінде, қолындағы саусақ сүйектерін қытырлату зиян ба деген сауалдың нақты жауабын бере алған. Сонымен дәрігер екі қолдың да біркелкі жағдайда екенін айтады. Қытырлатқан сол қолда зиян тимеген оң қолда аман есен, яғни саусақты қытырлатудың ешқандай зияны жоқ деген тоқтамға келеді.
0: 100 жасаңыз.
1: Әрине, көптеген ғылыми, медициналық еңбектерде бұл әдеттің қауіпті екендігі жазылады. Ал Дональдтың 60 жыл бойғы зерттеуі бойынша еш алаңдаудың реті жоқ. Тіпті дәрігер осы жаңалығы үшін медицина саласында үлкен марапатқа ие болған. Ал енді қымбатты тыңдарман, отандық травматологтардың айтуынша, саусақтарды қытырлатудың ауыр зардаптары туралы тікелей дәлел жоқ. Бірақ теориялық тұрғыдан мұндай әдет буындар мен сүйектерге кері әсер етуі мүмкін.
0: 100 жасаңыз.

Я қымбатты радио тыңдарман, айымыз жарық, түніміз тыныш, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты болсын. Мінеке еншіміздегі 2 сағатта өте шықты. Алғашқы сағаттан бері керемет ойын білдіріп, таңғы тапсырмамызға пікірін қосып жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Осымен бағдарламамыз бүгінгі санын аяқтайды. Мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 9.
1: 23 тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматтық ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Оспан Қанаубәкіровтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Аспан қызы» деген әнді Құдайберген Бекіштің орындауында тыңдаңыздар.

0: Әй, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Әбиірбек Тіналиевтің «Әттең-ай» деген әнді Тарас Триосы орындайды.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлттың үні Шалқар радиосы.
4: Қалған ақ еркені Сәуле Жанпейісованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысының заңсыз шетелге шығарылған активтерді қайтару және бұл қаражатты елдің дамуына бағыттау жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында үкімет өңірлердегі әлеуметтік маңызы бар нысандарды қаржыландыруды жалғастырып келеді. Ақтөбе облысындағы Сарыбұлақ жерасты сулары кен орнынан топтық су құбырын салуға арнаулы мемлекеттік қордан 5 миллиард теңге бөлінді. Жоба аясында мұнда 20 артезиан ұңғымасы бұрғыланып, қажетті инфрақұрылыммен жабдықталатын болады. Түркістан облысында жыл басынан бері 219 өрт тіркелді. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өртті бақылау басқармасының бастығы Мейрамхан Кемелханов брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл басынан бері болған өрт салдарынан 4 адам көз жұмып, 6 адам жарақаттанған. Өрттердің басым бөлігі 111-ші тұрғын үй секторында тіркелген. Негізгі себеп электр құралдарын монтаждау және пайдалану талаптарының бұзылуы. Осы себептен 185 өрт шыққан. Өрттен келген материалдық шығын көлемі 580 миллион теңгеден асты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 30.6%-ға жоғары, деді Мейрамхан Кемелханов. Астанаға 106 елден 500 үздік оқушы келді. Олар жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиадаға қатысып жатыр. Дарынды білім алушылардың бірі солтүстік африкалық Раволен Четти. Білім додасына 3 жыл қатарынан дайындалған ол өз елінде мыңдаған оқушының арасынан таңдалған. Бұл Четтидің шетелдердегі осымен 4-ші олимпиадасы. Жас өрен, біздің елде жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын, Қазақстанда цифрлық технологиялар өте жақсы дамығанын, тіпті ол болашақ IT маманы ретінде алдағы уақытта біздің елде білім алғысы келетінін де айтқан. Қазақстан Республикасы кассациялық сотының хабарлауынша, Павлодар қаласының тұрғыны қалалық әкімдікке қарсы талап арыз түсірген. Әйелдің айтуынша, оның үйінің жанындағы жер телімі жеке меншікке беріліп кеткен. Көп ұзамай ол бұл аумақтың жалпы пайдаланудағы жерлерге жататынын анықтады. Оның үстіне ол жерде инженерлік коммуникациялар орналасқан және әрі автотұрақ жабдықталған. Алғашқы және екінші инстанциядағы соттар павлодарлық әйелдің талап арызын қанағаттандырудан бас тартқан, алайда ол мұнымен тоқтамай кассациялық шағым түсірген. Нәтижесінде төменгі сатыдағы соттардың сот актілерінің күші жойылып, павлодарлық әйелдің талап арызы қанағаттандырылды, ал әкімдіктің қаулысы заңсыз деп танылды. Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы дизель отынын заңсыз алып өтпек болған шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бейнеу аудандық сотының мәліметінше, оқиға Тәжен кеден бекетінде болған. Қазақстаннан Өзбекстанға бағыт алған шетел азаматы көліктің зауыттық құрылымында қарастырылмаған, сыйымдылығы 95 литр болатын қосымша жанармай багына дизель отынын құйып шекарадан алып өтпек болған. Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде болгариялық Левски клубымен кездескен Қайрат 0-1 есебімен жеңілді. 90 минут бойы тең есепті ұстаған алматылықтар төреші қосқан қосымша минутта қақпасына гол жіберді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн жаңбырлы, ауа температурасы 23-25 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, 26-28 градус жылы. Қарағандыда 25, Қостанайда 29, Көкшетауда 28, Павлодарда, Петропавл, Семей, Талдықорған, Қонаев, Ақтөбе, Өскеменде 30 градус жылы. Жезқазған, Түркістанда 34, Таразда 33, Орал, Шымкент, Ақтауда 32, Қызылорда мен Атырауда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңа тар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды. Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға
3: 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
0: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекірік барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпта келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз. Бәймен би. Хан табылар, қараша табыла бермес. Төртқара Бәймен бидің заманында Жан Сүгір деген бай болыпты. Екеуі темір астаудағы бір қопаға даулы болыпты. Сол кезде Арыстан деген правитель екен, соған айтса барыпты. Жан Сүгір бай правительге параға 9 ақнар беріпті. Правитель пара берген байға төрелік бұйырып, жерді соған беруге билік істепті. Бәймен Жан Сүгірдің параға 9 ақнар бергенін біліп қалып, правительге келіп бұлай депті. «Иә, төрім, сіз төрелікті аққа бермейді екенсіз, қараға береді екенсіз, қараға да бермейді екенсіз, параға береді екенсіз. Мен ел жисамда Жан Сүгірдей мал жимаған екенмін, мал жисамда нар жимаған екенмін, нар жисамда ақ жимаған екенмін. Жарайт, маған қайда барсамда сіздей хан табылар. Сізге бірақ мендей қараша табыла қоймас. Сізге жолдастыққа мал керек болса, оны көрерсіз. Ер керек болса, оны көрерсіз» депті де өкпіліп қазалға көшіп кетіпті. Күндерден күндер, жылдардан жылдар өткенде правитель Бәймен бидің қадірі өтіп, бидің кеңесін сағынып, артынан әдей ат пен адам жіберіп, тартуға ат пен шапан беріп, сәлем айтыпты. Есен шағылдың құмын алып бермек болып, зорға шақыртып алыпты. Келгесін правитель Бәйменге, «Ау, беке, ғапу өте көр. Қадырың өтті. Кісіге мал серік емес, ел серік екен. Елде қадырыңды білетін ер серік екен. Мен адасқан екенмін. Нарға қызыққаным надандығым екен, арды ойламағаным ақмақтығым екен. Малдан ел қымбат екен, елде ер қымбат екен, ерден ар қымбат екен» депті. Жанғұтты шешен, адал болсаң судай бол. Жанғұтты 17 жасында әкесінің айтуымен Сарым елінің беделді биі Шабанбайға бата алуға келеді. Би Жанғұттының жайын сұрап білгеннен кейін, «Ә, шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты» деп сұрайды. Сонда Жанғұтты, «Адал болсаң судай бол, су арамды кетіреді, мықты болсаң жердей бол, жер жаханды көтереді» деген екен. Жауабына риза болған Шабанбай бала Жанғұттыны бірнеше күн қонақ етіп кетерінде, «Аллаңа жағам десең азанды бол, ағайынға жағам десең қазанды бол, халқыңа жағам десең әділ бол, судай таза бол, жердей берік бол, өмірің ұзақ болсын, аймағың суат болсын, сөзің халқыңа қуат болсын» деп батасын беріп аттандырған екен.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Ермұрат Үсеновтің мерекелік күйін тыңдаңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
4: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еркін Нұрымбетовтің «Тарту» деген шығармасын тыңдаңыздар.

Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Айтқали Жайымовтың «Ереуіл атқа ер салмай» деген шығармасын тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Куа бол» деген әнді Ерке тобының орындауында тыңдаңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сер Жақсыбай, қайырлы күн. Биыл мемлекеттік гранттар конкурсына шамамен 127 мың талапкер өтініш берген. Қазақстанның ғылым және жоғары білім министрлігі мемлекеттік білім грантына ие болған талапкерлердің тізімі 10 тамызға дейін белгілі болатынын мәлімдеді. Конкурс қорытындысы жарияланғаннан кейін талапкерлер 2026 жылғы 25 тамызға дейін өздері таңдаған жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына құжаттарының түпнұсқасын тапсыруы қажет. Осыдан кейін ғана олар оқу орнына ресми түрде қабылданады. Қостанай облысында халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды. Аталған азамат алаяқтық жасады деген күдікпен құқық қорғау органдары тарапынан іздестірілген. Жеке басы анықталғаннан кейін күдікті уақытша ұсталып, ұстау изоляторына қамалды. Соттың шешімімен уақытқа қатысты уақытша қамау ұстау изоляторындағы бұлтартпау шарасы санкцияланды. Полиция әділ сот органдарынан жасырынып жүрген тұлғаларды анықтау және ұстау жұмыстарын жалғастырады. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жаңа келіссөздер басталатынын мәлімдеп, оны Тегеран үшін келісімге келудің соңғы мүмкіндігі деп атады. Алайда Иран билігі Вашингтонмен тікелей келіссөз жүргізіліп жатқанын жоққа шығаруда. Трамптың айтуынша, келіссөздер бірнеше айға созылған қақтығысты бәсеңдетуге, Ормуз бұғаз арқылы кеме қатынасын қалпына келтіруге және Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді талқылауға бағытталған. Ақтөбе облысы Абалы Қырғыз ауданындағы Бірсуат өзенінің арнасында балықтардың жаппай қырылуы тіркелді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, су айдынының жағалауында өлі сазандар, шортандар, алабұғалар, тас балықтар мен шабақтардың көп мөлшері жиналып қалған. Арнада қалған балықтар да қырылып жатыр. Су деңгейі күн сайын төмендеп келеді. Бұл басқа көздерден су түспейтін шағын арна. Тобыл-Торғай облысаралық балық шаруашылығы бассейндік инспекциясының мәліметінше, арнайы пайдаланушыларға бекітілмеген су айдынында сақталуы мен жағдайына жергілікті атқарушы органдар бақылау жасауға міндетті. Жақын арада тазарту жұмыстары жүргізіліп, қажетті сынамалар алынбақ. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Таразда зейнеткер жүзімнің 34 түрін өсіреді. Мирислам Қария бағбандықпен 20 жыл бойы айналысып келеді. Бақшасында алмадан бөлек жүзімнің 34 түрі жайқалып тұр. Бағбан оның ресейлік 10 сұрпын жерсіндірген. Жыл сайын 300 тонна алма, 20 тонна жүзім жинайды. Бұл өнім ауыл тұрғындарының сұранысын өтеуге жеткілікті. Айтуынша, мол өнімнің сыры ағашты күтіп баптауда ғана емес, оған жанашырлықпен қарауда. Мәнерлеп Сырғанаудан олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров 2030 жылы өтетін қысқы олимпиада ойындарына қатысуды жоспарлап отырғанын растады. Осылайша қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы кем дегенде келесі олимпиадалық цикл аяқталғанға дейін спорттық мансабын жалғастыруды көздеп отыр. Еске салайық, 14 ақпанда Михаил Шайдоров Италияда өткен Милано Кортина 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарында ерлер арасындағы жекелей сырғанаудағы алтын медальдің жеңімпазы. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 78 тиын, еуро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн жаңбырлы, ауа температурасы 23-25 градус жылы, Алматыда жауын-шашынды 26-28 градус жылы. Қарағандыда 25, Қостанайда 29, Көкшетауда 28, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, Қонаев, Ақтөбе, Өскеменде 30, Жезқазған, Түркістанда 34, Таразда 33, Орал, Шымкент, Ақтауда 32, Қызылорда мен Атырауда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Арымсыз ағайын ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы микрофон алдында Нұржан Балғасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Тәннің жанның саулығына ең жақсы шипа сергек әрі жайдарман көңіл күй. Біздің өздеріңізге тарту еткен әндеріміз сіздерге сергектік жақсы көңіл күй сыйласын дейміз. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке мұң үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін барымызды бағымызды уақытында бағалай білейік. Отымыз ошағымыз аман болса, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол емес пе деп бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қайран жастық, қайдасың қайран дәурен, күндеріңді өткіздім сайрандаумен, қайта айналып сен маған оралмайсың, дөңгеленіп 12 ай айналған мен. Иә, жастық арман, нағыз өмірге ертеңге деген құштарлық осы жастық шақпен бірге ұзай беретіндей ме қалай? Қадірлі ағайын, Шалқар радиосында рухымызды шыңдап, жан дүниемізді байытар ақпараттық сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көктөбе саябағында аумағы 4 гектар болатын жаңа гүлді беткейдің көріктендіру жұмысы аяқталды. Алматы қаласының туризм басқармасы өкілдерінің мәліметінше, ауқымды көгалдандыру және көркейту нәтижесінде мұнда серуендеуге арналған бағыттар, шолу алаңдары мен Алматының көркем көрінісі ашылатын жаңа үлкен қоғамдық кеңістік пайда болды. Жобаның бас ерекшелігі гүлді кезеңінде тау бөктерінде ерекше көрік беретін лаванда террасалары, жобаны іске асыру барысында табиғи жер бедерін сақтауға ерекше көңіл бөлінген, беткейлер эрозиядан қорғау үшін габион құрылымдарымен бекітіліп, келушілердің жайлы серуендеуі үшін табиғи ландшафтармен үйлесімді кіріктірілген жүргінші жолдары, баспалдақтар және шолу алаңдары салыныпты. Қазіргі таңда осы жаңа әсем гүлді беткей саялы кеңістік келушілер үшін ашық, гүл композициялары саябақтың әр тұсынан анық көрініп тұр, ал серуен бағыттарынан Алматы қаласы мен Іле Алатауының әсем көрінісі кең түрде ашылады. Жаңа гүлді беткей табиғат пен заманауи ландшафтық дизайн үйлесім тапқан қаланың көрікті орындарының біріне айналуда.

Қадірлі ағайын, түскі әуен бағдарламасын тыңдап, осындай сазды, назды, сезім иіріміне толы ән тыңдаңыздар. Ақпаратқа құлақ түріңіздер. Алматыда 4-9 тамыз аралығында жоғары оқу орындары арасындағы шахматтан командалық әлем чемпионаты өтіп жатыр. Турнирде әлемнің 16 жетекші университетінің, оның ішінде Оксфорд, Кембридж және Гарвард университеттерінің командалары бақ сынауда. Қазақстан атынан жарысқа Қазақ ұлттық спорт университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Алматы менеджмент университетінің командалары қатысып жатыр. Қазақстандық командалардың сапындағы ең жоғары рейтингке ие шахматшылар қатарында Қазақ ұлттық спорт университетінің өкілдері Қазыбек Нөгербек, Сәтжан Ахмединов пен Меруерт Камалайденова, сондай-ақ қазу командасынан Ерлан Тілеуханов және Алмаю құрамынан Жәңгір Бейжігітов бар. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, бүгінде еліміздегі 5 педагог жоғары оқу орнында 200-ден астам студент шахмат педагогы бойынша білім алған, сонымен қатар 31 жоғары оқу орнында шахматқа қатысты пәндер оқытылуда. Шахмат зияткерлік ойын ғана емес, сыни ойлау, жауапкершілік, дербестік пен стратегиялық жоспарлау қабілетін дамытатын тиімді білім беру құралы. Сондықтан шахматты оқу үдерісіне кәсіби енгізе алатын педагогтарды даярлау біз үшін маңызды міндет, дейді министр. Сонымен қатар 4-5 тамыз күндері, яғни кешелі бүгінде Алматыда 8-18 жас аралығындағы Қазақстан құрамасы мен әлем құрамасы арасында жасөспірімдер матчты өтіп жатыр. Жарыс ұлдар мен қыздар арасындағы алдымен рапид, кейін блиц форматында ұйымдастырылуда. Матчтың жалпы жүлде қоры 15 миллион теңге.

Өмір шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп, дейді Оралхан Бөкей. Ал сол шешуі табылмас жұмбақ өмір сапарда жаныңыздан жаманға жағынбайтын, жоқтықта тарылмайтын, арманнан арылмайтын, қиналғанда демейтін, жығылғанда сүйеп жебейтін жанашыр достар табылса, өмірдің мәні сол емес пе, қадірлі ағайын? Түскі әуен бағдарламасына құлақ түріп, жағымды ақпарат, әдемі ән тыңдаңыздар. Әнмен бірге болашаққа бет түзеп, өткенге ой жүгіртіңіздер. Алдан күтер әркімді бір бақыт бар. Аяң менен жүруге бұл уақыттар. Жастық тұлпар ұстатпас қолдан шықса, тақымыңа тигенде зырлатып қал. Алдан күтер әркімді бір бақыт бар. Алаңдамай жүруге бұл уақыттар. Жастық шешен домбыра күмбірлеген мезгілінде халқыңа тыңдатып қал. Жастық мәңгі ерліктің серігіндей. Серігіндей қыздырар көрігіндей, танығысы келсе өмір ең алдымен, жастығыңды таныйды сені білмей. Бойға жинап, бар қайрат бар асылды, жастық қанша тынымсыз аласұрды, жастығы мен тіршілік қымбат бізге, жастығы мен дүние жарасымды. Жастық жалын тұратын күндей жанып, күйгеніңді жүрмегей білмей қалып, асыл болсаң шығасың шар болат боп, масыл болсаң кетесің күлге айналып. Ешбір күнді жеңіссіз батырмайтын, ешбір таңды жеңіссіз атырмайтын, жастық керек ерліктен жай түсіріп, найзағай боп намысың шатырлайтын, деп жырлайтын Несіпбек ақын. Жастық шақ бұл жүректің оты, сөнбеген арманның алауы аспанға шапшыған кез, ал жастық шақ өткен соң осының бәрі арман, жып-жылы естелікке айналады.

Қымбатты радио тыңдарман, Қазақ даласында туристерді қызықтыратын, тартатын көрікті мекендер, тылсым құбылысты ішіне бүккен табиғат ғажайыптары өте көп. Соның бірі Қайыңды. Қайыңдыға жолыңыз түсіме. Қайыңды Алматыдан 280 шақырым шығыстағы Көлсай көлдері ұлттық саябағындағы шағын, бірақ әлемге танымал көл. Ұзындығы 400 метр, тереңдігі 30 метрге жуық. Тылсым сырмен тамаша табиғаты үйлесім тапқан көл десек болады. Қайыңды көлі орналасқан шатқал қайың ағашына бай. Қайыңды деген атау көлдің төңірегіндегі шатқалда өсіп тұрған қайың ағаштарға қатысты, бірақ суға батып тұрған орман, олар шыршалар. Күн мен желден су астында қорғаныс тапқан шыршалардың төменгі бұтақтары таңғаларлықтай жақсы сақталған. Шыршалар 100 жылдан астам уақыт бойы тіке тұр, өйткені көлдің суы жыл бойы 4-6 градус, минералдарға өте бай, тым суық, шіруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан 1911 жылы суға батып қалған орман өзгеріссіз сақталып келеді. Әлемде мұндай көрініс, яғни суға батқан, бірақ сол қалпында сақталған орман жоқтың қасы. Осы уақытқа дейін Қайыңды көліне баратын жол Алматы облысындағы айтарлықтай күрделі туристік маршрут болып келді. Ол терең шұңқырлары, тасты учаскелері мен өзен арқылы өтетін өткелі бар қара жол болатын. Нөсер жаңбыр кейін өткелден өту мүлде мүмкін болмай қалатын. Ал енді биыл бұл жол жөнделіп, Қайыңды көліне апаратын автожол құрылысы осы тамыз айында аяқталады деп күтілуде. Алматы облысының әкімдігінің мәліметінше, биыл өрге қарай бағытталған ойлы қырлы жол тегістеліп, негізгі жұмыстар тәмамдалған. Жолдың жалпы ұзындығы 10 шақырым. Жоба өткен жылдың қазан айында басталды. Жаңа жолдың пайдалануға берілуі Қайыңды көліне қатынауды едәуір жеңілдетеді. Бұл өңірге келетін туристер санының артуына да ықпал етеді. Көрікті мекеннің сұлулығын тамашалауға асыққан қонақтар межелі жерге жылдам әрі қауіпсіз жете алады.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз, ал мәнді мағыналы әсем ән мен күй көңілдің жанның ажары емес пе? Адамның ой-санасын толқытып, жүрегіне іңкәрлік сезімдерін құяды, сыры мен жұмбағы мол, тылсым бір әлемге қанат қақтырады. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әр күніміз мәнді де мағыналы жайттарға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, әсерлі де әдемі сәттерге толы болсын дейміз. Қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай. Тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін 5-ші тамыз, дәл осы күн еншісіндегі барлық қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал енді осы 5-ші тамызда жаңа жасын қарсы алып, ерекше қуанып, шаттанып, толқып отырған туған күн иесі болсаңыз, шын жүректен құттықтаймыз. Және әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын, бүгінгі туған күн тек бақыттың бастауы болсын. Және өз жақынын Шалқар радиосы арқылы құттықтағысы келетін, шынайы лебізін жолдағысы келетін хат жолдаушы тыңдармандарымыз да баршылық, оны өте жақсы білеміз. Сол кісілер үшін WhatsApp нөмірімізді айтсақ дейміз, 8700-393-2282. Олай болса, мінекей қымбатты радио тыңдарман, 5-ші тамызда туылған барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, абыройларыңыз асқақтай берсін дейміз. Жақындарыңыз ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөленіп, бақытты да баянды ғұмыр кешіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге әсем ән, ал біз жазба, яғни құттықтау хаттарын күтеміз.

иә, көтеріңгі көңіл күйде болыңыздар, қымбатты радио тыңдарман. Бүгін 5 тамызда жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтасақ дейміз. Және де ең бастысы, әрбір істеріңіз оң болсын, қайда жүрсеңіздер де жол болсын, жақын жандарыңыз аман болып әр таңда күліп ояныңыздар және әр күнде тек бақытқа кенеліп жүріңіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Дәмеш апамыздан келген жазбамен одан әрі жалғастырамыз. Құрметті түскі әуен, яғни жайдарман құттықтау бағдарламасы, Мөлдір Жамбаева хат жазып, біздер алыстағы ағайын тума-туыс құда жекжаттың көңілін тауып жатырсыздар дейді. Ақшұқырдан Ғалия апай, Тұрар Рысқұлов ауданы Абай ауылында тұратын құдамыз Серік Сатыбалдыұлын 70 жас мерейтойымен Ақшагүл құдаға екеуін шын жүректен құттықтаймыз. Әдемі қартайып балаларының қызығын көріп, Ермек, Әсел, Назира, күйеу балаңыз Әскербек Ашуқтың бақытына кенеліңіздер дейді. 70 жасыңыз құтты болып, 80-нің де сеңгірінен асыңыз, қуат алып, денсаулықтың нәрінен жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз дейді. Балалардың ортасында жүріңіз деп тілек жолдаған екен. Шын жүректен мықты болып ұзақ өмір сүріңіз деген тілегін де ары қарай жалғастырапты. Тілек білдіруші Маңғыстаудан Ақшұқыр ауылынан құдағайыңыз Ғалия отбасымен сіздерді шын жүректен құттықтайды деп ізгі ниеттерін жолдайды. 70 жасқа толып жатқан құдаңыз Серік Сатыбалдыұлын бізде шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір ісі оң болсын, қайда жүрсе де жол болсын. Ең бастысы, қымбатты туған күн иесі, айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіз түгел болсын. Әсем ән сіздің құрметіңізге.

қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі күні 5 тамызда жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелерін Шалқар радиосы атынан шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға жылулық тілейміз. 8700-393-2882 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қашанда қосулы. Осы ретте Анна Сайлау есімді тыңдарманымыз хат жолдапты. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңізге тек қана амандық тілейміз, жақсы сөз жарым ырыс демекші. Сіздің бағдарлама арқылы жанымызға жақын жандарды құттықтап тілегімізді жеткізіп жатамыз дейді. Мен бірге оқыған топтасым Алматы қаласының тұрғындары Смағұлова Раиса, Мерейлі 60 жасқа және де Досмағанбетова Баян өзінің туған күнін тойлап жатыр. 1985-88 жылдар аралығында бәріміз Алматы байланыс техникумында бір топта оқыдық. Жатақханада бір бөлмеде жатқанбыз. Баян Семей облысынан, Раиса Қызылорда облысынан, ал мен сол кездегі Гурьев облысынан бардық. Бір елдің адамдары болса да сөйлеу мәнеріміз, салт-дәстүріміз, тіпті дайындайтын тамақтарымыз да әртүрлі болды. Өмір сонысымен қызық. Бір нәрсенің үш атауы болады екен. Мысалы, табақ, астабақ, леген дегендей дейді. Қазалының мұз конфетін, жұпар атты шиелінің қызының әкелетінін, күрішін, аягөзінің жентін дейді. Гуревтің балығын, дәмдерін бірге тату тәтті баянды ғұмыр кешіп студенттік өмірді өткіздік деп жазыпты. Раиса мінезі биязы, қарапайым, тілі майда қыз болатын. Баян ерке, орысшаға бейімдеу, хас сұлу бойжеткен еді. Бір бөлмеде жатқан жұпар шілденің 28-інде зейнет жасына шықты. Құрбыларыма мықты денсаулық, еңбектеріне мол табыс тілеймін. Бүгінгі таңда үшеуміздің бір тілегіміз бар: ұлдарымызды аяқтандыру, немере сүю. Сол тілекке бірге жетейік. Кездескен жеріміз тек қана той болсын дегім келеді. Құрбыларымның құрметіне жақсы бір ән жолдасаңыздар екен сәлемнен, яғни ерке жайық жағасынан Анагүл Сайлау деп көрсеткен екен. Қандай тамасыша. Анагүл ханымның құрбылары, яғни Раиса ханым бар, Баян ханым, шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Ынтымақ ұйыған отбасыларыңызға бақ береке тұрақ болсын. Балаларыңыз үкілі үміттеріңізді ақтап, үйлеріңізде тек қана той болуына біз шын жүректен тілекшіміз.

Қымбатты радио тыңдарман, жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүріңіздер. Және де бүгінгі күні туған күнін қарсалып жатқан, жаңа жасынан тойлап жатқан барлық қуаныш иелерін Шалқар радиосы атынан тағы да шын жүректен құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Хат жолдаңыздар. Бізге Мәке деген тыңдарманымыз өзінің толыққанды аты жөнін жазып қалдырмапты. Қайырлы күн, Өскемен қаласы Жыланды кентіне жалды сәлем жолдаймыз деген екен. Бізде Өскеменге ерекше сәлем жолдаймыз, тыңдаушымызға алғыс айтамыз. Және де мүмкіндігінше хат жолдағанда барлығын толыққанды жазуға тырысыңыздар. Келесі жазбамыз алматылық Гүлшат Назарбекқызының атынан. Шалқар радиосының түскі құттықтау бағдарламасының тыңдаушылары және де жүргізушісі Мөлдір, түскі астарыңыз сіңімді болсын. Мен өзімнің сыныптастарыма, құрдастарыма сәлем жолдаймын. Туған жерім Абай еліне сәлем. Абай ауданы Көкбай ауылында 1975 жылы туған барлық сыныптастарыма, бірге құлындай, тайдай, тайғұлындай бірге тепсіп өскен достарыма, амандық өмірлері тек қана қуанышты күндерге толы болсын деген өзімнің ізгі ниетімді жолдап қойғым келеді. Алматыдан Гүлшат Назарбекқызы деп көрсеткен екен. Қандай тамаша, Гүлшат Назарбекқызы, таңнан бері ерекше белсенділік танытып жатырсыз. Бізде Шалқар радиосы атынан сіздің достарыңызға, үзеңгілес құрдастарыңызға бар амандықты тілейміз. Ару Алматыдан ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Және де сол сіздің жақын жандарыңыздың, достарыңыздың, құрбыларыңыздың құрметіне әсем ән жолдаймыз, қабыл алыңыз.

Күндеріңіздің әрбір сәті аяулы әдемі болсын, қымбатты радио тыңдарман. Сол бақытты сәттерді бірге өткізетін жақындарыңыз қастарыңыздан табылып, қашанда бақытты ғұмыр кешіңіздер. WhatsApp нөміріміз 870-393-2-82. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Соның ішінде 80 жастағы Карима апамыз мынадай бір қуанышты жаңалығымен бөліскен екен. Қымбатты Шалқар радиосы, амансыздар ма? Алматы қаласында тұратын тұңғыш немерем Альмира Нұралы қызы 20 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймын. Дені сау болып, жоғары оқу орнын аман есен бітіріп шығуына тілекшімін. Қазір Норвегияға кетті. Жаратқан жар болып тілек білдірушілер, әжесі Карима, аға, апалары, жезделері де осы тілекке қосылады. Атырау облысы Құрманғазы ауданынан өздеріңізге хат жолдап отырмыз. Аман есен бүгін жетті Норвегияға, соған қуанып отырмыз. Және де қайда жүрсе де аман болсын, біз үйде отырған тілекші болып отырған жақындарымыз, дейді. Сәттілік немереме деп мінекей әжесі сондай бір әдемі, толғанысқа толы немересіне деген тілегін жеткізіпті. Альмира Нұралы қызы, 20 жасыңыз құтты болсын, бар бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын, және де шетелге оқуға түсіп, сол жақта біліміңізді жалғастырады екенсіз. Үкілі үмітін ақтап бар ағайын туыстың, тек қана көз қуанышы болыңыз. Алдағы уақытта еліміздің даму жолында, өркендеу жолында үлесіңізді қосып, мықты білікті маманның бірегейі болуыңызға тілекшіміз. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз дейміз. Қазақтың қызы деген әдемі атқа лайық болып, тек қана жолыңыз ашық болсын. Альмира, туған күніңіз тағы да құтты болсын. Олай болса, Шалқар радиосы атынан Альмира қызымыздың құрметіне, 20 жасының құрметіне әсем ән тарту етеміз. Шаттанып жүріңіз, қуанып жүріңіз.

Иә, сіздерді шын жақсы көретін және де қашанда тілекші болып амандығыңызға және де шаттықты күндеріңізге куә болатын жақын қымбат адамдарыңыз аман болсын қашанда. Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 5 тамыз, дәл осы күннің ішіндегі қуаныштарыңыз құтты болсын. Тағы да Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып жаңа жасын қарсы алып жатқан тыңдаушыларымызға айтарымыз, бүгінгі күн сіз үшін бақыт пен шаттықтың, сәттіліктің бастауы болады болсын. Өзіңізге бұйырған жаңа жас ертегі әлеміндей таңғажайып керемет оқиғалармен өрілсін дейміз. Ал енді WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Жазбалар өте көп, соның ішінде Талдықорғаннан Бақыт апамыз жазыпты. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы, дейді бұл кісі. Мен Талдықорған қаласындағы зейнеткермін. Сіздердің радиоларыңыз арқылы сапарда жүрген балаларым Бауыржан мен Эльмираның жанұясына жүрек жарды тілегімді.

Еліміз жолға шығып кеткен ұлдары және келіні Бауыржан мен Елмира және кішкентай ғана Балапанмен еліміздің керемет қасиетті жерлерін аралап саяхаттасақ екен деген ниетте демалысқа кеткен сияқты, сол үйде отырған ана өзінің әдемі тілегін бар қазақтың алдында Шалқар радиосы арқылы жеткізіп жатыр. Қандай тамаша аналық ниетіңіз, тілегіңіз баршасы да қабыл болсын дейміз. Отбасыларыңыздан шаттық кетпесін, әрбір ісіңіз оң болсын, қайда жүрсеңіздерде жол болсын Бауыржан мырза және Елмира ханым. Мінеке бақыт апамыздың әдемі тілегін Шалқар радиосы арқылы жеткізе отырып, әрмен қарай әсем әнмен жалғай түссек дейміз. Қабыл алыңыздар.

Жол үстінде кетіп бара жатқан барлық жолаушыларға Шалқар радиосы атынан сәт сапар тілейміз. Қайда барсаңыздар да оң болсын, жолдарыңыз болсын. Барар жерлеріңізге осы Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман-есен жетіп алыңыздар дейміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ақтаулық Ерлан есімді тыңдаушымыз жазыпты. Қайырлы күн қазақ елім, жиенім Әлиханды туған күнімен құттықтаймын. Яғни Әлиханымыз 17 жасқа толып жатыр. Бақытты балалық шақ тілеймін. Бауырларыңа қамқоршы аға бола бер. Өзің қалаған маман есі болуыңа тілекшіміз. Ақ тілек пен нағашы әжең, нағашы ағаң Ерлан Ақтаудан депті. Яғни 17 жасқа толып жатқан Әлихан бил мектеп бітіріп, өзі қалаған оқу орнына студент болып түскен де сияқты, және сол сіздердің үкілі үміттеріңізді ақтап, білікті маман болсын, қайда жүрсе де өмір жолында тек қана адал жандар кездессін, достары тек қана жақсы ниеттегі, керемет өмірдің арнасына қарай бұратын, сондай бір бойларында жақсы қасиеттері бар, керемет достары көп болсын дейміз. Және ең бастысы Әлиханға айтарымыз, бүгінгі туған күніңіз бақыттың бастауы болсын, болашақ өмір жолыңыз жарқын да даңғыл, мәнді сәнді болуына біз

тілекшіміз. Олай болса, 17 жасқа толып жатқан Алихан балаларыңыздың құрметіне Шалқар радиосы атынан әсем ән, Алихан өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын қашанда.

тірлігіңді тербетеді санарман, көңіл айдын ақ тілекпен тазарған дейді. Әр күннен тек жақсылық күтіп, әр шаңырақтың қуанышына ортақтасуға асық жайдырман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне Жасұлан есімді тыңдарманымыз жазыпты. Қарлығаш және де өзге де тыңдармандар бар екен. Қасында сәрсенбі сәтті күн болсын Шалқар радиосының ұжымы деп басталады құттықтау хаты. Бүгін Жамбыл облысы Градикова ауылының тұрғыны әріптесіміз Салават Әмірұлын 71 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақ жылдар бойы ұлағатты ұстаз болып жұмыс істеген ардақты әке салихалы ата. Дені сау болсын Венера жеңгемізбен бақтың құшағында баянды ғұмыр кешін. Достары Жасұлан, Қарлығаш, Любовь Ивановна және де Наталья Николаевна дейді. 71 жасқа толып жатқан Салават Әмірұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әріптестеріңіздің атынан әдемі тілегімізді жеткізсек дейміз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін қымбатты Салават мырза. Ең бастысы әрбір ісіңіз оң болып, қайда жүрсеңіз де абыройыңыз асқақ болсын. Ісіңіз жемісті, деніңіз қуатты, әрбір күніңіз шуақты болсын. Құрметіңізге Роза Рымбаева ән шырқайды.

Я қымбатты радио тыңдарман, әр күндеріңіз той болсын, отбасыларыңыздан ынтымақ, бастарыңыздан бақыт аймасын, несібелеріңіз орта аймасын, біз қашанда тілекшіміз. Ал бүгінгі күні 5 тамызда жаңа жасын қарсалып жатқан әрбір қуаныш иесін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2282. Мұстафаевтар әулетінің атынан келген жазбаны оқимын. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі 5 тамыз 2026 жыл, дейді Тараз қаласының тұрғыны Мұстафаева Разия Истайқызының туған күні. Зейнет жасқа жетіп, зейнетке шығып отыр. Шын жүректен құттықтай отырып, ұзақ ғұмыр, бақытты денсаулық тілейміз. Дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Жаратқанның берген ұл-қыздарының қызығын ер жүрекпен бірге көріп, жүре берулеріне тілекшіміз. Тек қана жақсылық тілейміз шаңырақтарына. Той думан үшін барайық, дейді қашанда тілекшіміз, деп құттықтау жолдаған екен Тараз қаласынан бақыт ағасы отбасымен және де жан жақтан Мұстафаевтар әулеті деп көрсеткен екен. Зейнет жасына жетіп отырған Разия Истайқызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жақсылық жаныңыздан жырақтамасын, жамандық тұрақтамасын дейміз. Шаңырағыңыз биік, керегеңіз кең, босағаңыз қашанда берік болсын, қымбатты Разия Истайқызы.

Я қымбатты радио тыңдарман, баянды бақыт иесі болыңыздар. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Көптеген жазбалар келіп жатыр. Солардың соңғысына кезек берсек дейміз. Бізге Нұрлы, Асылай, Ақдидар, Айдай, Нұрбақыт есімді тыңдаушыларымыз мынадай жазба қалдырыпты. Қайырлы күн, Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін атына заты сай біздің ағамыз Жолдасов Нұрлан Темірбекұлы жаңа жасын қарсы алып жатыр. Нұрлан ағатайымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жаратқан ием екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Әрбір атқан таң шуағын төге берсін. Тек қана жақсылық пен қуанышты күндері көп болсын дейді. Ол кісі 36 жасқа толып жатыр. Созақ ауданы Шолыққорған ауылының тұрғыны ағатайымыз, яғни Нұрлан ағатайымыз бар жақсыға лайықты. Бір басы екеу болсын деп әдемі тілегін жолдаған екен. Ізгі тілекпен Сырым, Айым, Әбілмансұр, Асылай, Нұрлы, Ақдидар, Айдай, Нұрбақыт деп көрсетіпті. 36 жасқа толып жатқан Нұрлан Темірбекұлы, бізде сізді шын жүректен жаңа жасыңызбен құттықтаймыз. Өз талғамыңыздағы аруды жолықтырып, бір басыңыз екеу болып, бақытты ғұмырыңыз басталсын, той-думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын деп өзіңізге осы алдағы жоспарларыңыздың оң болуына тілекшіміз. Шалқар радиосы атынан мәнді де сәнді ғұмыр тілейміз. Жолыңыз ашық болсын, арман тілектеріңіз еш қиындықсыз орындалсын. Құрметті Нұрлан Темірбекұлы.

Зейнеткер апамыз Қоңырбай қызы Маликаның атынан керемет жазба келіпті. Қымбатты Шалқар радиосы дейді, 5 тамызда балам Асылбектің жаңа жасын қарсы алып жатқан керемет қуанышқа толы күні. Өмірің болсын дәулетті, үйің болсын сәулетті, болаттай мықты дисінбайтын мінезің болсын қайратты. Арыстандай айбатты қорғап жүрер әулетті, алып шығар жыраққа білімің болсын жан жақты, көтеріп жүрер бақытты, мысың болсын салмақты, деніңе берсін саулықты, Алла өзі қолдасын деп тілек жолда. Шалқар радиосының ұжымына алғыс айтамыз, халықтың ықыласына бөлен жүре беріңіздер, отбасыларыңызға амандық дейді. Қосар қаласынан тұрақты тыңдаушыларыңыз зейнеткер апаларын Қоңырбай қызы Малика және бұл тілекке нағашылары, апалары, жиендер, бөлелері де қосылады деп көрсеткен екен. Малика апамыздың ұлы Асылбек мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтап, басыңызға амандық тілейміз. Бауырыңыз бүтін, төрт құбылаңыз тең болып, қажымай талмай еңбек ете беріңіз. Анаңыз өзіңізбен қашанда бақытты ғұмыр кешсін. Және де ең бастысы, барлық арман тілегіңіз, жоспарларыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Мінекей қымбатты радио тыңдарман, еншіміздегі бір сағат өте шықты. Бүгін 5 тамызда жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіз қашанда түгел болсын. Қымбатты тыңдарман, эфирде қайта тілдескенше аман болыңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтармен студияда Сел Жақсыбай. Елімізде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың таңдаулы ой-пікірлері мен қанатты сөздері топтастырылған «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты кітап жарық көрді. Басылымда президенттің 1994 жылғы архивтік материалдарынан бастап, кейінгі жылдардағы сөйлеген сөздеріне дейін таңдаулы тұжырымдары жинақталған. Кітапқа мемлекет басшысының Қазақстандағы және беделді халықаралық алаңдарда сөйлеген сөздерінен алынған негізгі тезистері мен маңызды ойлары енгізілген. Болашақ ойындарының 7-ші күні тартысқа толы болды. Қазақстандық команда бұл ойын түрінен жартылай финалға шықты. Фиджитал футболдан отандық Алюр командасы бразилиялықтарды ұтты. Жерлестеріміз алғашқы монитор алдындағы ойында 1-0 есебімен басым түсті. Ал жасыл алаңға шыққанда қарсылас қақпасына 2 гол соқты. Фиджитал футболы турнирінде әлемнің 16 үздік клубы бақ сынап жатыр. Бұл бәсекеде Қазақстан намысын қос құрама қорғап жатыр. Алғашқы ойында жерлестеріміз Уэйл құрамасы аргентиналықтарға есе жібергенмен, екінші Алюр командасы бразилиялықтарды 3-0 есебімен жеңді. Көпшіліктің көзайымына айналған киберспорт пен дәстүрлі спортты ұштастырған турнирге келген қонақтар да оң бағасын беріп жатыр. Маңғыстау облысының прокуратурасы жеке сот орындаушыларының атқарушылық құжаттарды орындау заңдылығына тексеру жүргізу барысында миллиондаған қаражатты заңсыз басқалардың шотына аударған жеке сот орындаушысын анықтады. Құзырлы органның мәліметінше, жеке сот орындаушыларының бірі борышкерлер мен өндіріп алушылардың ақшасын аударуға арналған арнайы шоттан 3 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз шешкен. Бұл қаражатты ол өз туыстарының банк шоттарына аударып жіберген. Аталған факті бойынша прокуратура Қылмыстық кодекстің 251-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Қазақ киносының майталманы Ардақ Әмірқұлов өмірден өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі көрнекті кинорежиссердің дүниеден өтуіне байланысты туған туыстары мен жақындарына, әріптестеріне, шәкірттеріне және барша киносүйер қауымға қайғыра көңіл айтады. Дарынды режиссер, білікті ұстаз әрі тәлімгер ретінде бірнеше буын киногерлердің қалыптасуына ықпал етті. Ардақ Әмірқұловтың «Отырардың күйреуі», «Абай», «Қошбол», «Гүлсары» және өзге де фильмдері ұлттық кино өнерінің алтын қорынан орын алды. Алматыда 4-9 тамыз аралығында жоғары оқу орындары арасындағы шахматтан командалық әлем чемпионаты өтеді. Турнирде әлемнің 16 жетекші университетінің, соның ішінде Оксфорд, Кембридж және Гарвард университеттерінің командалары бақ сынамақ. Қазақстан атынан жарысқа Қазақ ұлттық спорт университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Алматы менеджмент университеті командалары қатысып жатыр. Қазақстандық командалардың сапындағы ең жоғары рейтингке ие шахматшылар қатарында Қазақ ұлттық спорт университетінің өкілдері бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең 6 тамызда Астанада жаңбыр жауады. Ауа температурасы түнде 14, күндіз 27 градус жылы болмақ. Алматыда жаңбыр күтіледі, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Петропавл мен Қостанайда 24, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау және Семейде 28, Орал, Ақтау және Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған және Таразда 32 градус ыстық. Атырау мен Шымкентте 34 градусқа дейін көтерілсе, Түркістан мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні қара қаншық орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан алынған үнтаспадан тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Ықыластың, Айрауықтың ащы күйімен ашамыз, орындайтын Дәулет Мықтыбаев.

Қымбат радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан алынған үнтаспаға жазылған ретро әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Өз елім» деген әнмен ашамыз, орындайтын Люция Төлешова.

Ақ бүкенге жарысып сағым бұға, алтын бидай шық бене.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Қымбат радио тыңдаушылар, Ақылбек Тасқараұлының орындауындағы концертті тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Қашаған жыраудың «Мен қыран құс едім желдеген» деген термемен ашамыз.

Қысылай артынан қалығы ергендей, мал жинасаң шақтап жүй, тең құрбың кішіп жегендей, әйел алсаң асылын, үйіңі келген қонаққа қызмет қылсын жиренбей. Бала сұра әрқашан ай, мейірің қарам сүйгендей, бұл дүниенің белгісін ай, құладын аққу өлгендей, өте шығар дүние ай, бір күн ойнап күлгендей. Және бір мысал айтайын ай, қырым құл асан қылаңнан, ақындықтың белгісін ай, тереңнен жауап шығарған, шын жігіттің белгісі халықтың басын құраған, ай, шын батырдың белгісі топты бастап туалған, сұлу

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, үнтаспаға жазылып алынған Манарбек Ержановтың орындауындағы концертті тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Қарғамау халық әнімен ашамыз.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Концертімізді Манарбек Ержановтың «Күсенбай» деген әнімен аяқтаймыз.

0: жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Бәймен би. Хан табылар, қараша табыла бермес. Төртқара Бәймен бидің заманында Жансүгір деген бай болыпты. Екеуі темір астаудағы бір қопаға даулы болыпты. Сол кезде Арыстан деген правитель екен, соған айтса барыпты. Жансүгір бай правительге параға 9 ақнар беріпті. Правитель пара берген байға төрелік бұйырып, жерді соған беруге билік істепті. Бәймен Жансүгірдің параға 9 ақнар бергенін біліп қалып, правительге келіп бұлай депті. «Я, төрім, сіз төрелікті аққа бермейді екенсіз, қараға береді екенсіз, қараға да бермейді екенсіз, параға береді екенсіз. Мен ел жисамда Жансүгірдей мал жимаған екенмін, мал жисамда нар жимаған екенмін, нар жисамда ақ жимаған екенмін. Жарайт, маған қайда барсамда сіздей хан табылар. Сізге бірақ мендей қараша табыла қоймас. Сізге жолдастыққа мал керек болса, оны көрерсіз. Ер керек болса, оны көрерсіз» депті де өкпіліп қазалға көшіп кетіпті. Күндерден күндер, жылдардан жылдар өткенде правитель Бәймен бидің қадірі өтіп, бидің кеңесін сағынып, артынан әдей ат пен адам жіберіп, тартуға ат пен шапан беріп, сәлем айтыпты. Есен шағылдың құмын алып бермек болып, зорға шақыртып алыпты. Келгесін правитель Бәйменге, «Ау, беке, ғапу өте көр. Қадырың өтті. Кісіге мал серік емес, ел серік екен. Елде қадырыңды білетін ер серік екен. Мен адасқан екенмін. Нарға қызыққаным надандығым екен, арды ойламағаным ақмақтығым екен. Малдан ел қымбат екен, елде ер қымбат екен, ерден ар қымбат екен» депті. Жанғұтты шешен, адал болсаң судай бол. Жанғұтты 17 жасында әкесінің айтуымен Сарым елінің беделді биі Шабанбайға бата алуға келеді. Би Жанғұттының жайын сұрап білгеннен кейін, «Шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты» деп сұрайды. Сонда Жанғұтты, «Адал болсаң судай бол, су арамды кетіреді, мықты болсаң жердей бол, жер жаханды көтереді» деген екен. Жауабына риза болған Шабанбай, бала Жанғұттыны бірнеше күн қонақ етіп кетерінде, «Аллаңа жағам десең азанды бол, ағайынға жағам десең қазанды бол, халқыңа жағам десең әділ бол, судай таза бол, жердей берік бол, өмірің ұзақ болсын, аймағың суат болсын, сөзің халқыңа қуат болсын» деп батасын беріп аттандырған екен.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Алымның алым сазы деген күйді Сержан Шакраттың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай депутаттарының сайлауына дайындық жұмысы жүйелі жүріп жатыр. Мұны дауыс қоғамдық байқаушылар коалициясы мәлімдеді. Коалиция қазір республика бойынша қоғамдық байқаушыларды оқытуды жалғастыруда. Дайырлау барысында сайлау заңнамасы, дауыс беру күні учаскелерде жұмыс істеу тәртібі, бақылау нәтижелерін тіркеу және сайлау процесіне қатысушылармен өзара іс-қимыл үйретіледі. Бұған қоса барлық өңірге ортақ байқау стандарты енгізілген. Ол әдістемелік құралдар мен практикалық ұсынымдарды біріктіріп, қоғамдық байқау ұшылардың жұмысын бірыңғай талапқа сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Ал дауыс беру күні республикалық ситуациялық орталық жұмысын бастап, облыстардан түсетін ақпаратты жедел қабылдап, қоғамдық байқаушылар қызметін үйлестіреді. Ақтөбе облысында қайтарылған актив есебінен бөлінген 5 миллиард теңгеге су құбыры тартылады. Жобаясында 20 артезиан ұңғымасы бұрғыланып, топтық су құбыры салынады деп жоспарланған. Жаңа нысан іске қосылғаннан кейін тәулігіне 70 мың текше метрге дейін ауыз су беріледі. Нәтижесінде Ақтөбе қаласы мен Алға және Мұғалжар аудандарында мәселе шешімін табады. Қазақстан орталық Азия елдері арасында әл-ауқат индексі бойынша көш басында тұр. Ұлыбританияның Legatum Институт сараптамалық орталығы жүргізген зерттеу нәтижесі осындай. Рейтинг елдерді экономикадан бастап азаматтардың жеке бостандықтарына дейінгі ондаған көрсеткіш бойынша бағалайды. Біздің ел жаңартылған тізімде 66-шы орынға тұрақтаған. Елімізде емханаға жүгіну тәртібі жеңілдеді. Денсаулық сақтау министрінің жаңа бұйрығына сәйкес енді дәрігер науқасты бірден 3 маманға жібере алады. Кей жағдайда бейінді дәрігерге қаралу үшін учаскелік терапевттің жолдамасы да қажет болмайды. Сондай азаматтардың дәрігер қабылдауына жазылу жолдары анықталды. Енді қабылдауға емхананың тіркеу бөлімі, колл орталығы, медициналық ақпараттық жүйелер, мобильді қосымшалар және электрондық сервистер арқылы жазылуға мүмкіндік бар. Жаһан жаңалықтарынан Өзбекстан өз жер серігін ғарышқа ұшырды. Ұшу Қытайдың Шаньдун провинциясы жағалауындағы теңіз платформасынан орындалған. Самарқанд 2028 Өзбекстан мен Қытайдың алғашқы ірі бірлескен ғарыш жобасы. Жер серігіне өзбек мамандар әзірлеген жасанды интеллект модулі орнатылған. Мәліметтер ауыл шаруашылығын, табиғи ресурстар, экология, су нысандарын және басқа да салаларды бақылау үшін пайдаланылады. Жүрегімнің жеңімпазы. Астанадағы Нұралем павильоны алдындағы алаңда 9 тамызда жыл сайынғы қайырымдылық жүгіру фестивалі өтеді. Іс-шара Heart Center Foundation қоғамдық қоры және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылады. Фестиваль мақсаты ағза трансплантациясын күтіп жүрген жандарға қолдау білдіру, сондай-ақ қоғам назарын трансплантология мен ағза донорлығының маңыздылығына аудару. Қатысушылар үшін 1, 3 және 10 шақырым қашықтықтар қарастырылған. Ал бір шақырымдық жүгіру спортпен тұрақты айналыспайтын, бірақ игі бастаманы қолдағысы келетін тұрғындарға арналған. Тіркелу Heart Center Foundation қоғамдық қорының ресми сайтында ашық. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 78 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең елордада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан, Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ғыркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. 107.2.
0: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
3: Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу.
4: Қадірлі әлеумет, біз күй шашу хабарын бастаймыз. Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Эфирдің саунд операторы Назым Еркін қызы, хабарды жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай. Бүгінгі күй шашу хабарының қадірлі қонағы шертпе күйші Ақжусан Иманғазы қызы. Ақжусан, қош келдіңіз эфирімізге.
5: Қош көрдік, рахмет.
4: Көңіл күйіңіз, қал жағдайыңыз бәрі жақсы ғой.
5: Жақсы.
4: Отбасыңыз. Ал енді өзіңді күткелі біраз болды, Ақжусан. Өткені қыз баланың ішінде шертпе күйді тартатындар әлбетте бар ғой. Бірақ осы елдің жүрегінен орын алып, осы сен алғаш бір сахнаға шығып жүрген кезде белгілі бір музыка зерттеушілеріміз, үлкен өнер адамдары, мынау бүгінгі күннің ақ қызы болғалы тұр ғой деген сөздерді естіп едік. Міне бұл көпшіліктің бағасы енді. Айтайын дегенім, мына шертпе күйді өнерге әркімнің де бар таласы дейді. Әсіресе қыз бала тарта қойғанда бұның шегіне жеткізіп, бүкіл қырсырын ақтарып, төгілдіріп тарта қою қиын өзі. Сондықтан көпшіліктің қазақтың бір шертпе күйшісі деп таныған бір қызы өзің, міне және бір қош келдің дейміз.
5: Рахмет.
4: Ал енді мынау бүгінгі бағдарламаңды қарағанда мен әлбетте сәл жүрексіндім. Өйткені бір Алтайдың күйін тартудың өзі, білесіз қандай, анау Бежеңнің күйлері, бір Арқаның күйін тартудың өзі, анау Қаратаудың күйлері. Біз бүгін енді қал қадірімізше осы өңірдің күйлерін қамтығалы отыр екенбіз,
5: иә?
4: Ал енді бұл өңірдің қай қайсысы да әлгі күй зерттеуде бір сөз бар ғой, дұрыс сөз бе, бұрыс сөз бе білмеймін, күйдің отаны деген. Сол немен айтсақ, теңеумен айтсақ, қайсы да күйдің отаны. Қаратау десе, Қаратаудың шертпелері құлағыңа қазір күмбірете қалады. Арқа десе, Арқаның қырық буын қоспасары. Болмаса әлгі әбікен тартатын Тәттімбеттің теріс бұраудағы күйлері шіркін. Бес төрелер, боз айғырлар. Ал енді Алтай десе, жаңа Бежеңнің күйлері. Мынау бер жағындағы Тарғыбатай мысалға. Ал енді қай өңірден бастаймыз? Күйдің де кезегін, сөздің де кезегін мен өзіңе берейін.
5: Алдымен енді шығыс Алтай Тарбағатай күйлерінен бастайық. Алтай Тарбағатай күйшілік мектебінде Бейсенбі Дөненбайұлы дейтін әйгілі күйші бар.
4: Жаңа Бежең деп отырғаныңыз.
5: Бежең, иә, халық жаңа құрметтеп Бежең атап кеткен ғой. Ол кісі енді 1803 жылы туылып, 1872 жылы қайтыс болған деген деректер бар. Өзі
4: 70-ге жетер жетпес.
5: Иә. Өзі би болған екен сол Алтайда. Шешен күйші.
4: Иә, иә.
5: Сондай кісі болған екен. Сол кісінің кеңес күйлері өте танымал Алтай жерінде.
4: Бұл кеңес күйлері сол өзінің әлгі елге билік айтқан жаңа би болған тұлғасыменен байланысып жатқан дүние өзі.
5: Иә, иә, иә. Ол кісі жаңағы аңыз бойынша сол кеңестерде күймен кейбір даудың шешімін күймен айтады екен деген аңыздар да бар.
4: Болмаса даудың алдында әлгі дауды қалай шешем деген кезде сол қиялменен домбыраны шертіп кетеді екен ғой жарықтық.
5: Иә, иә. Сондай енді сол кісінің төрт бидің кеңесі деген күйі бар. Кейде төрт би төренің кеңесі деп те айтылады. Бұл төрт бидің кеңесі деген күй сол Алтай жерінде жаңа 1836 жылы төрт би сайланған екен. Жаңағы Бейсенбі Дөненбайұлы сол төрт бидің бірі болған. Сол төрт бидің кеңесіне арналған күй ме екен, әлде сол төрт бидің кеңесінде өзі шерткен күй ме, әйтеуір бізге сол Бейсенбінің төрт бидің кеңесі деп
4: атауымен жетті.
5: Атауымен жетті.
4: Және осы Бежеңнің кеңес күйлерінің ішіндегі кең тарағанды осы осымен.
5: Сол бір алдымен сол төрт бидің кеңесін тартып берейін.
4: Бәрекелді, бәрекелді, тыңдайық.

0: түф, шіркін-ай. Марқұм Таласбек Әсемқұлов ағамыз айтушы еді, бейсенбі Алтайдың тәттімбеті ғой деп. Сол сөз есіме түсіп отыр. Тәкеңнің Таласбек ағамыздың да тәлімін алдың,
1: ол кісіден де бірталай үйрендім.
0: Ол кісінің шертісінен не ұқтың, не ала алдың, қалай қабылдадың?
1: Ол кісіден көбінесе сол тәттімбеттің күйлерін үйрендім, арқаның күйлерін. Арқаның күйлерін үйренген кезде жаңағы қара шертісін шамамша меңгердім деп ойлаймын.
0: Әсіресе тәкеңде мынау әлбетте арқаның шертісі бар, сосын арқаның мынау шығыс бөлігі бар ғой. Ол да арқаға жатады, бірақ біз енді шығыс Қазақстан деп айтамыз. Сол өңірдегі бір тұмса шертіс осы тәкеңде бар еді. Мына бағаналы Саятөлеков деген ақсақалда. Осы кісіде тәкенің ұстазы анау нағашы атасы Жүнісбай ақсақалдарда, ар жағы Байжігітке жалғасатын көшкен уақкерейдің күйшілері бар. Сол өлкедегі түп шертіс тұмса осы тәкеңде бар еді. Ол мынау арқаның шертісімен де келеді, бірақ сәл бөлек бір өзінің ғажайыбы бар еді. Осыны таныдық па, білдік па деп сұрап жатқаным ғой. Десе де алдын көріп қолынан күй алған қандай бақыт тәкенің алдында. Алтайдан өттік, шіркін, Алтайдың әуендері тыңдай бергің келеді. Тарғыбатайға жылжимыз ау жобасы.
1: Енді Қайрақбай Шалекенұлы деген күйші бар болған, сол кісінің Молқоңыр деген күйін тартайын деп отырмын. Қайрақбай Шалекенұлы да жаңағы өзі бай болған, би болған кісі дейді. Сол өзінің бір көңіліне жаққан жүрісі жайлы бір атқа арнап шығарған күйі болу керек, Молқоңыр.
0: Молқоңыр. Тыңдайық.

0: бәрекелді ақжусын, ғажап ғажап шертің, әдемі. Әлгі әр күйші өз мінезін тартады деген сөз бар ғой тағы да кезінде. Дина шешеміз айтқан екен дейді. Сол айтпақсы, өзіңнің табиғатың, өзіңнің байсалды мінезің күйіңді байқалып отыр. Бұны неге айтып отырым мен? Бір жылдары осы Қайрақбайдың күйлерін марқұм Мұқаш Таңғыт жақсы шертуші еді ғой. Және сол өлкедегі ескілікті әңгімелерге де қанық болатын Мұқаң сол бір шығармашылық кешін өткізетін болды жазушылар одағының залында Алматыда. Сол маған жүргізді, жарайды жүргізейін. Сол бағдарламасын қарасам 30 бірнеше күй бар жаңағы. Мұқаң мынаны тартып болғанша ел ұйықтап қалады, жалығып кетеді ғой. Және концертке шақырған күйшілер бар тағы. Талғат Мұқышев, Сыбызғышаны, Саян Ағмолда, ішінде бишілер де бар ма сондай? Сонда Мұқаң Саспайды, Мұқаңның айтқаны ғой, жарықтығай. Ой, Сәрсенғали-ау дейді, мен күйді тез тартам ғой дейді. Сол айтпақшы, сонда Мұқаң мінезі өз сондай. Сон енді қабар жүргізіп отырым ғой. Қабарлайым, келесі күйді ойланып, айтар сөзімді ойланып неткенде Мұқаң күйді тартып болады жаңағы. Ал енді дәл сол ырғақпен сен тартсаң сол әсерсіз болады. А бірақ Мұқаң тартқанда ол әдемі. Ол дөңгеленіп жүгіріп кетеді, күй бір кезде екпіндеп кеп кетеді әдемі болып. Міне бұл неге? Мына адамның өзінің табиғатын бере алсаң, өз табиғатын жаңа күйге бере алсаң, бұл өз жарасымды болып тұрады екен ғой. Мынау сен жаңағы тартқаныңа қарап отырмын, бір сондай жарасымды енді. Мысалға мен осылай асықпай тартсам, мысалға бір ұйықтап қалуым мүмкін ғой. Енді Алтай Тарғып Атайдан аттың басын қай жаққа барамыз?
1: Енді мен өзімнің ұстазым Жанғали Жүзбайдың Желдірме деген күйін тартып берейін деп отырмын.
0: Жәкең арқылы жайлап Қаратауға жылжимыз ау деймін сосын. Дұрыс, дұрыс. Жәкеңнің күйі Желдірме ма? Ұстазыңыздың?
1: Иә.
0: Тыңдайық.

0: Ой, бәрекелді. Құрылымы әуені қызық күйекіне, кішкене бөліктеу. Ағжусан, магистратураны оқыдың сені?
1: Магистратура.
0: Сосын артынан докторантураға келдік бі?
1: Докторантураға ие түстік.
0: Қазір оқып жатырдың ғой?
1: Қазір оқып
0: жатырмын. Ал енді тақырыбымыз қандай? Зерттеп жүрген.
1: Негіз қазір алып жатқан тақырыбым шертпе үйдің композициясы және импровизация.
0: Жалпы шертпе үй. Иә.
1: Осы тақырыпты енді ақырындап бастап келе жатырмыз енді.
0: Бәрекелді. Бұл енді күйші болғасын негізі күй зерттеушілікке келген дұрыс деп ойлаймын мен.
1: Иә.
0: Қазіргі заманда. Өйткені шын күйшінің ол болмысында, табиғатында бәрібір зерттеушілік жатады. Өйткені мына күйші ақсақалдар, баяғы оқымаған шалдар дейікші, кәдімгі қазақтың жалпақ тілімен алғанда. Сол кісілер аз кем көріп қалдық қой енді. Арқада да көрдік ана Дәулетбек Сәдуақасов деген күйшіні. Мынау Маңғыстауда қазір Сержан ақсақалы бар. Сол кісілермен бір сұхбаттасып қалғанда, әңгімелесіп қалғанда, мына күйдің арғы бергі тарихын, күйдің табиғатын, күйдің болмысын, мына шерту мәнері, оның ішіндегі сан қырлы тәсілдерді, әдіс тәсілдерді терең біліп отырады. Сонда ол не деген сөз? Шын күйшіде ішінде бір сұңғылалық болады бәрібір. Демек, ғылымға келсе ол тектен текке болмайды. Ол өзінің табиғатында, болмысында. Мен оған бүгінде көптеген мысалдарды келтірер едім. Мына Қайрат Айтбаев деген сенімен тұстас па екен, әлде үлкен бе екен Қайрекең?
1: Үлкен.
0: Ол әрі күйші, әрі қазір күйді жалпы музыканы ол керемет тани алады, сараптай алады, зерттеуші. Болмаса Ардаби Мәулет керемет зерттеуші бүгінгі күнде. Сол сияқты мысалдарды. Енді мына өзіңде осы күй зерттеушілікке бет қойған екесің, Құдай қаласа енді өзіңді еңбектеріңмен қауышамыз деп ойлаймын. Кейінгі ұрпақ, оның үстіне мына тақырыбың тың екен. Бұл шертпегі енді нотаға түсіп жатыр, зерттелмей жатыр демейміз, зерттеліп жатыр. Бірақ тыңнан түрен түссе дейміз ғой кейде. Мынау тақырыбыңа қарағанда сол тыңнан түрен түскел тұрма деп ойлаймын мен.
1: Алла берсін.
0: Бәрекелді. Табыс тілейміз. Әлқиса?
1: Ал енді мына Тәттімбеттің
0: теріс бұрауға келді ғой.
1: Теріс бұрауға келдік, иә. Тәттімбеттің бес түрі дейтін күйі бар. Соны тартқалы отырмын. Бес түрінің өзі бізге белгілі екі варианты бар ғой, екі нұсқасы. Біреуі жаңағы Әбікен Хасеновтікі, екіншісі Мағауи Хамзиндікі. Сол мен шерткелі отырғаным Әбікен Хасеновтің нұсқасы.
2: Арнада жарнама.
3: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бұл енді Бестөренің тарихына қатысты кейбір әңгімені көпшілікке айта кетсек, артық болмаса. Бұл енді мынау кеңес өкіметі кезінде бай мен кедей деп екі тапқа бөліп ұғындырғанда, түсіндіргенде елге күйді де бөлді. Сонда Тәттекен келіп жаңағы байларға айтыпты дейді, бесеуіңді местөре, бестөре емес, местөресің деп өсіп келеді енді, тақпақ сияқты болып келеді. Бұл енді әлбетте жаңсақ пікір енді. Одан кейінгі мынау тіптен Ақселеу ағаларымыздың зерттеу кітаптарына да еніп кетті. Ерден Сандыбайұлы сияқты, арқаның Құнанбай сияқты шонжарлары кәдімгі ақсүйектері қарадан шыққан, соларға арнаған екен даланың аристократтарына деген. Бұл кішкене бері жақындады, бірақ бұл да анық болмай шықты. Өйткені мынау Ақсуайұл деген жер бар арқада. Сол жерде жазушы ағамыз Атығымет Құдайау бертін келе қайтты, тілімнің ұшында тұр. Сол кісінің зерттеуінде сосын арқаның жалпы шалдарының аузымен айтылып келген аңыз әпсанада бұл мынау хан кенеге арналған күй екен. Бұны марқұм Таласбек Әсемқұлов айтып отырушы еді, хан кенеге арналған күй. Тіптен осы Бестөренің бір ортасында қырғыздардың бір әуенін қосқан деп көрсететін еді. Расында қырғыздың әуені келетін енді ол, тәкенің айтса. Соған қарағанда осы Бестөре күйі осылай жеттенді, аңызы шашыраңқырап өстіп. Бірақ күйдің нұсқасын жаңа жақсы айтып отырсың. Негізгі нұсқа Әбікен Қасеновтікі, сосын кейін Мағауия Хамзин жеткізген нұсқа бар. Бұл нұсқанда Мағауия Хамзиннен де бұрын тартқан күйшілер бар. Ол мынау бағаналы Саят Өлеков деген күйші. Осы Мағауия тартқан нұсқамен тартады. Әлбетте шертісі басқалау. Сосын Бегімсал деген күйші бар, мынау Әбікен Қарайлас үзеңгілес өмір кешкен. Сол Бегімсалдың бір ескі күйлері жетіп, сонда бір тыңдап қалғанда осы Мағауия Хамзиннің мәнеріне келетін Бестөрені тартыпты. Міне осындай бір ақпараттар. Ал енді тыңдайық күйді. Шіркін, сол бұраудың өзі күй сияқты естіледі ғой, кейде.
1: Yeah.
0: Пау!

0: Ой, бәрекелді. Ғажап жердің. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосы тікелей толқынынан күй шашу хабарын тыңдап отырсыздар. Күй шашу хабарының бүгінгі қонағы күйші Ақжусан Иманғазықызы. Ақжусан, енді мынау сол бұраудағы күй жалқы болмасын, осы бұрауда және бір күй шертілуге керек-ау деп ойлап отырмын өзім.
1: Иә, енді Қаратаудан бір күй тартып берейін.
0: Ой, шіркін, Қаратаудан.
1: Сүгірдің аққу дейтін күйін тартып берейін.
0: Сүгірдің аққу деген күйі. Бұл күй жайлы енді бір мәлімет керек бере кетеміз бе? Кімдер жеткізді?
1: Бұл күйдің мен қазір орындағалы отырған нұсқасы генерал Асқаровтың нұсқасы екен. Бұны мен жаңа ұстазым Жанғали Жүзбайдан үйрендім. Осы нұсқасын орындап берейін. Бұдан да басқа нұсқалары көп, енді Жаппас Қаламбаев орындаған.
0: Иә. Жаппас Қаламбаевтың тартуында күй басқаша өзі.
1: Иә.
0: Бір көш сияқты, бір керуен сияқты тартады ол кісі, бір әңгімелеп. Ал енді генкең мынау өзің тартқалы отырған нұсқа, генерал Асқаровтың. Бұл бір ғаламат нұсқа бұл. Бұл әлгі суретшінің салған бір суреті сияқты бір.
1: Иә.
0: Бір ғаламат енді. Мынау енді осы аққу құсты барынша суреттейміз ғой енді. Суретшіміз бар, күйшіміз бар, дүние жүзінің музыканттары осы аққуға енді музыка жазған ғой. Соның үшін мен кейде ойлаймын, генерал Асқаровтай осы аққудың бүкіл табиғатын, болмысын, әлгі сұлулығын,

0: Түу, едеген ғажап мұнау, ә? Ой, ау жусан рахмет, ғажап шөртім. Енді осы күйдің бір қызығы, дәл тарихы бізге жете қоймаған сияқты. Күй енді әлбетте енді аққуғысқа арналғаны қақ. Бірақ бұны қандай жағдайда шығарды, қандай ахуалда шығарды, мысалға. Осы Қаратаудың күйлерін алғашқы зерттегендердің бірі Жаулыбай Иманалиев деген кісет. Ек көзінен айырылып өз кішкен өмірдің соңында бейнет көріп қалды. Сол кісі алғаш осы Қаратау шертпелерін нотаға түсірген адам. Мұхит Айтқалиев екеуі. Мұхит Айтқалиев деген күйші бар ғой. Мынау Орал өңірінің тумасы. Сол Жаулыбай ақсақал бір жолы айтып еді. Осы күйдің бір шалдар айтқан бір нұсқасын айтып өт маған тарихын. Мына сүгір күйші біздің созақта сүкөң дейді. Сүгірді сол сүкөң. Маңдайы сәждеге тиген, бес уақыт намазын қаза қылмаған тақуа адам болған өзі. Сонда мынау созақ көтерілісі бар. Арты тағда алағайда бұлағай заман жас болса келіп қалды. Сонда мына қажылыққа бара алмағанына өкініп, соны іштегі арман. Сонда өзім бармасам да осы күйім барсын деп аққуға ұшырдым Мәкке Мәдинаға деп. Осын тартқан екен деп созақтың шалдарынан ессізім деді Жаукен. Сонда мен қайран қалдым. Былай қарасаңыз, бір шындыққа жанасатын сияқты. Егер сүкөңнің тақуалығын есеп қалсақ, жаңа сәждеге бас қойғанын есеп қалсақ, көрдіңіз бе, осындай бір тарихы бар бұл күйдің. Ал енді Ақжусан менің көкейіме бір сөз келіп тұр. Ол осынша аймақтың күйін шертесің. Но шертісіңде төселіп қалды. Сенің осы күй әлеміне шыққаныңа танылғаныңа әжептеуір уақыт болды бұл айтқанда. Уақыт шіркін жүйрік қой. Мен ойлайым Ақжусанның да өзінің бір шығарған күйлері бар ма екен. Біреу болса да, екеу болса да. Осы жөнінде айта кетейікші.
1: Иә, енді бір 3-4 күйім бар. Оны енді...
0: Бәсе соны. Иә. Біреуін тартып берсең қалай болады бізге?
1: Бүгін Алтай асу деген күйімді шертіп берейін.
0: Алтай асуы. Жалпы қалған күйлер қалай аталады?
1: Алғыс деген күйім бар. Енді қалған күйлерді атын атамай қойын. Оның
0: жарайды.
1: Тартылатыны бар, тартылмайтыны бар деген сияқты әйтеуір.
0: Жаңа күйдің аты?
1: Алтай асу.
0: Алтай асу.
1: Бұл енді Алтай жері жалпы бүкіл түркі халықтарының бесігі деп айтылады ғой. Бәрінің тараған жері сол жер деп. Енді біздің тарихымызда да сол Алтайдан асқан оқиғалар көп болған.
0: Әлбетте.
1: Ата-бабаларымыз Алтайдан асып, мысалы, Европаға дейін барды. Одан бергі уақытта өткен ғасырдың өзінде Алтайдан асып, Түркияға жеткен көштер бар. Қазірдің өзінде мысалы Алтайдан асып келіп жатқан сондай көштер көп. Сонда қарап отырсақ, біздің тарихымыз өзі сол Алтайдан асуға байланысты. Одан кейін мысалы Шыңғыс заманында Алтайды мекендеп, одан кейін Алтайдан айырылып қап, Жоңғар қазақ соғысында қайтадан Алтайға ие болып, сол тарихтардың бәрін енді өзімше осы күйге салып шертіп көрдім.
0: Бәрекелді.
1: Бұл күйдің шыққанына өзі 3-4 жылдың көлемі болды, бірақ енді алғаш рет орындайын деп отырмын. Қабыл алыңыздар.
0: Бәрекелді. Алтайдың орны бөлек қой.

0: оу шіркін ай, мынау ғажап күй ғой. ғажап күй. Өзі сол Алтайдың әуенінен алған екенсің ғой.
1: сол Алтайдың сарындары.
0: Алтайдың сарыны шіркін. Дұрыс қой. Ақжусан, енді көп рахмет айналайын. Мынау құлағымыздың құрышы қанды деген сөз бар ғой әлі қазақта. Көпшіліктен де көңілінен шықты деп ойлаймын сенің шертпең. Имекең әкең тыңдап тұра ма? Ол кісі не дейді?
1: Әрине.
0: Ырза шығар енді көңілі.
1: Енді әке болған соң.
0: Мынау көпшілікке айта отырайық. Ақжусан қызымыздың әкесі Иманғазы Нұрахметұлы, бұл қазақтың белгілі ақыны, түрколог, жазушы. Ал енді мынау күйдің керемет сыншысы Имекең. Домбыра тартпаса да. Бұл өзі тағдыр деген қызық қой. Мен кейде ойлаймын, сол Имекеңнің күйге деген іңкәрлігі, күйге деген махаббаты, сен содан тудың ба деп ойлаймын кейде. Қараш, күйге сонша іңкәр, күйдің мынау тілін білетін жан ғой Имекең өзі. Сол енді өзің туған қызы міне Ақжусан, сен қандай ғажап міне күйші болып шықтың міне. Ол бетіңе мақтаған емес, көпшілік білет қазір. Ал енді қазақтың шертпе күйі деп жатырмыз. Жаңағы Алтайымыз бар, Тарғы батайымыз бар, мынау Жетісуымыз бар, арқа болса да ар жағы Қаратау, күнгей теріскей. Бұл не деген байлық бұл домбыраның. Ең бастысы менің қуанып отырғаным, осының бәрін түгендеп тартатын Ақжусан сен барсың біздің ішімізден. Міне арқаның күйін арқаның тумасындай, Қаратаудың күйін Қаратаудың тумасындай, Алтайдың Тарбағатайдың күйін болса да тартасың сен. Мұны бұлай тарту әркімнің қолынан келе бермейді. Мыңнан біреу болатын шығар бәлкім. Сондықтан табыс тілеймін.
1: Рахмет.
0: Көп рахмет. Уақытыңды алып бүгін мынау біздің күй шашу хабарына келгеніңе.
1: Шақырғандарыңызға рахмет.
0: Қадірлі әлеумет, осыменен күй шашу хабарын біз аяқтаймыз. Күй шашу хабарының бұл жолы қонағы күйші қызымыз Ақжусан Иманғазы қызы болды. Дыбысын қадағалаған саунд операторы Назым Еркін қызы. Хабарды жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін сау, саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Айтжан Байғожаевтың сөзіне жазылған Ғарифолла Құрманғалиевтің Нұржамал деген әнді Ажар Сейтенованың орындауында тыңдаңыздар.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Асыл мұра жинағынан алынған үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді қанатталды халғанымен ашамыз, орындайтын Жүсіпбек Елебеков.

0: бақсының жалғыз ағалдың бақшының.
1: Ғарифулла Құрманғалиевтің орындауында «Қалқамау» деген халық әнді тыңдаңыздар.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Ермек Қазиевтің орындауындағы Күй ғұмыратты концертті тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Түркештің Бай жұмасын ұсынамыз.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан үнтаспаға жазылған Венера Қармысованың орындауындағы тамаша әндерден концерт ұсынамыз. Концертімізді Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Куә бол» деген әнімен ашамыз.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Венера Қармысованың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар. Концертіміздің соңында Ибаділда Матақовтың сөзіне жазылған Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтардың 72.3% жаңа құрылтай үшін дауыс беруге дайын. Қоғамдық саясат институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу деректеріне сәйкес респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар. Құрылтай сайлау туралы хабардар болу деңгейі азаматтардың жас ерекшелігіне тікелей статистикалық тәуелді екені байқалады. Респонденттің жасы ұлғайған сайын оның сайлау туралы хабардар болу деңгейі де арта түседі. Айтсек, сауалнаманы қоғамдық саясат институты 7-27 шілде аралығында ұлттық репрезентативті іріктеме негізінде жүргізген. Оған әр өңірден 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Түркістан облысы Жетісай қаласында өткен тойда сөйлеген сөзі қоғамда резонанс тудырған 66 жастағы тұрғын ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбаға байланысты құқық қорғау органдары тексеру жүргізіп, аталған азаматтың Түркістан облысының тұрғыны екенін анықтаған. Оған қатысты діни және әлеуметтік араздықты қоздыру белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ішкі істер министрлігі адамның қадір-қасиетін қорлайтын, әйелдерді кемсітетін, діни немесе әлеуметтік араздықты қоздыратын не қоғамдық келісімді бұзуға бағытталған кез келген жария мәлімдемелерге заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетінін ескертеді. Ішкі істер министрлігі жаңа конституцияның қабылдануына байланысты жарияланған рақымшылық туралы заңның орындалуы тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді. Қазір уақытта соттар 1000-нан астам материалды қараған. Соның нәтижесінде қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінен 620 адам бостандыққа шықты. Олар босатылғаннан кейін әкімшілік қадағалауда болады. Сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған 724 азамат жаза өтеуден босатылды. Бұдан бөлек 730-дан астам сотталғанның жаза мерзімі қысқартылды. Министрлік мәліметінше амнистия автоматты түрде қолданылмайды. Әрбір сотталғанның материалы жеке қаралып, түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Қазақстандықтар енді үй жануарларының цифрлық паспортын eGov Mobile қосымшасы арқылы пайдалана алады. Жаңа қызметтің арқасында азаматтарға үй жануарларының қағаз түріндегі паспортын өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Цифрлық құжатта жануар туралы негізгі мәліметтер, вакцинациясы және басқа да маңызды ақпарат көрсетіледі. Цифрлық паспортты көру үшін eGov Mobile қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөліміне өтіп, басқа құжаттар санатынан үй жануарларының төлқұжаты бөлімін таңдау қажет. Жаңалықтарынан Астанада өтіп жатқан болашақ ойындарының 7-ші күні жерлестеріміз үшін сәтті өтті. Digital Shooter сайысында Team KZ 2 ұпаймен ресейлік League Pro Team командасын жеңіп кетті. Цифрлық кеңістіктегі Counter-Strike спеттес онлайн ойынмен нағыз шайқас алаңындағы Laser Tag сайысында қазақстандық спортшылар 2-ші күн қатарынан айқын басымдықпен алда келеді. Ертең Team KZ испаниялық Clan Pedraja командасымен онлайн және офлайн шайқасқа шығады. Болашақ ойындар аясындағы Digital Shooter сайысы Билайн аренада 8-ші тамызға дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, ақш доллары 469 теңге 85 тиын, евро 543 теңге 4 тиын, ресей рублі 5 теңге 83 тиынға тең. Орай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 27 градус 0-ден жоғары. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 30 градус 0-ден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 24 градус жылы болады, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістан, Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Үшінші тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматты ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз. Астана үшінші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, концертімізді Даму Долдауының сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтің «Жаңбырлы түн» деген әнімен мецо-топ ашады.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия пәтерелерінің кооперативі және мүлігелері бірлестіктерімен бірге Астанада тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау жүйесін енгізуге бағытталған жобаны таныстырды. Құрылтай депутаттығына кандидат Аслан Құлмағанбетов басқосуда тұрғындарға жобаның қаржылық және ұйымдастырушылық тетіктерін түсіндірді. Біздің жобада жүйе қарапайым: тұрғындар қалдықтарды сұрыптап арнайы контейнерлерге салады, кейін оны жинаушы немесе қоқыс шығаратын ұйымдар сатып алады. Нәтижесінде мүлігелері бірлестігі үйдің қажеттіліктеріне жұмсай алатын қосымша қаражатқа ие болады, деді Аслан Құлмағанбетов. Республика партиясының өкілдері Түркістан облысындағы жұмысын Кентау трансформатор зауытының еңбек ұжымымен кездесумен жалғастырды. Кандидаттар кәсіпорынның өндірістік қуатымен танысып, жұмысшылармен ашық форматта пікір алмасты. Саяси ұйым төрағасы жүздесуде өндірістен шыққан азаматтардың саясаттағы рөліне тоқталды. Сондай-ақ партияның жаңартылған сайлауалды бағдарламасын таныстырып, мәжілістегі 3 жылдық жұмыстың негізгі нәтижелеріне тоқталды. Ол республика бастамасымен вейптерге толық тыйым салынғанын, салық кодексіне кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын өзгерістер енгізілгенін атап өтті. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясының Жамбыл облыстық филиалы сайлауалды үгіт-насихат жұмысы аясында Жамбыл ауданы Қостөбе ауылында болып сайлаушылармен кездесті. Ауыл мектебінде өткен шарада саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылды. Халық басқосуда өздерін толғандырған мәселелерді жеке-жеке көтеріп пікір сұрады. Атап айтқанда, қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жұмысы, жайылым жерлердің тапшылығы, қалдықтарды жинау және шығару жүйесі, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру, өнеркәсіптік нысандардың санитарлық қорғау аймақтары және экологиялық зиян үшін өтемақы мәселелері. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы ат басын Батыс Қазақстан облысына бұрды. Құрылтай депутаттығына кандидаттар жұмыс сапарын Орал қаласындағы жастар мәдениет сарайында жұртшылықпен кездесуден бастады. Тұрғындар энергетиканы дамыту, коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту, ауылдық аумақтарды қолдау, жаңа жұмыс орындарын ашу және тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру мәселелерін көтерді. Одан кейін үміткерлер Орал трансформатор зауыты мен Қазақгаз аймақ компаниясының филиалында болды. Еңбек ұжымдарымен жүздесулер барысында отандық өнеркәсіпті дамыту және қазақстандық өндірушілерді қолдау мәселелері талқыланды. Қазақстан халық партиясы Семейде көлік саласының қызметкерлерімен кездесті. Шара қалалық теміржол вокзалында ұйымдастырылды. Сала өкілдері жүздесуде зейнет жасына жақындағандарды еңбекпен қамту мәселесін көтерді. Жұмысшылар күміс жас жобасы туралы пікірлерімен бөлісті. Атап айтсақ, егде жасқа таяғандарға арналған оқу орнын ашу және олардың экономикалық белсенділігін сақтауға көмек беру туралы ұсыныстарын айтты. Сонымен қатар жалдамалы жұмыскерлердің еңбек құқығын қамтамасыз ету мәселесі сөз болды. Партия өкілдері талқылау барысында машинистер, жолсеріктер, диспетчерлер, станция қызметкерлері еліміздің экономикалық тұрақтылығының негізгі тірегі екенін атап өтті. Ауыл партиясының кандидаттары Алматы облысы Жамбыл ауылында орналасқан Жамбыл Жабаев мұражайында болып, музей ұжымымен және келушілермен кездесу өткізді. Жүздесуде саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, ауылдық елді мекенді дамыту, мәдениет пен руханиятты қолдау және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған бастамалар жөнінде ақпарат берілді. Жамбыл мұражайы қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылық мұрасын сақтап насихаттайтын тарихи-мәдени орталық. Мұражай Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында орналасқан және 1946 жылы Қазақстан үкіметінің шешімімен ақын тұрған үйдің негізінде ашылған. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева құрылтай депутаттығына үміткерлермен бірге Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барды. Алғашқы кездесу Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан Seven Refractories Asia серіктестігінде өтті. Металлургия өнеркәсібіне арналған отқа төзімді материалдар өндіруге машықтанған кәсіпорын өңірдегі заманауи өнеркәсіп орындарының бірі. Осы жерде мекеменің еңбек ұжымымен жүздесу ұйымдастырылды. Жиын барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі қағидаларын таныстырып, отандық өндірісті дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу және өнеркәсіпті өркендету үшін қолайлы жағдай жасау мәселелеріне назар аударды. Жаңалықтар топтамасымен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу – тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: –
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Рүстем Арслановтың «Алып кеме» деген әнін Шұға Бақтиярованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Есірдің күйі жалдығараны Аманжол Самықовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосында домбыра дастан.

0: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жас күйші, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Нұрәли Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық концерті өткен болатын. Осы концерттік кешті «Домбыра дастан» бағдарламасының уақытына ақшамдап, қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Бүгінгі кеш ұлттық мұраға құрмет. Бүгінгі кеш тау тұлғаларға тағзым, бүгінгі кеш рухани үндестіктің нышаны. Күй қазақтың шежіресі, күй жүректің оты. Біз бүгін шежірені күй тілінде сөйлетеміз. Ендеше республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі, талантты домбырашы Нұрәли Саятұлының «Шалқыма» күй кешіне қош келдіңіздер. Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар сазы оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева. Шалқыма күй кешінің шымылдығын ашатын күй Нұрғиса Тілендиевтің күйі ата толғауы. Орындайтын оркестр дирижер Әбілқайыр Хан Бейсеков.

Күні кеше Атырау қаласында өткен күй қағаны Рысбай Ғабдиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық домбырашылар байқауының бірінші орын иегері, бүгінгі шалқыма күй кешінің иесі Нұрали Саятұлын құрмет қошеметпен сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Нұрали Саятұлы, Құрманғазының күйі теріс қақпай.

Биыл Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дүлдүл домбырашы Қаршық Ахмедияровтың 80 жылдық және кәсіби қобыз өнерінің негізін қалаушы Қазақстан Республикасының халық әртісі Фатима Балғаеваның 100 жылдық мерейтойлары тойланып жатыр. Осы орындауда Қаршық Ахмедияровтың Фатима Балғаеваға арнаған қуаныш күйін қабыл алыңыздар.

Шалқыма күй кешін әрі қарай жалғастырамыз. Қарағанды қаласында өткен Тәттімбет атындағы 11-ші республикалық шертпе күй байқауының бірінші орын иегері Нұрәли Саятұлының орындауында Әшімтайдың күйі «Қоңыр қаз».

Келесі тыңдайтындарыңыз. Халық әні, аңшының әні. Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жампейсов.

0: атып қыз отырса өссің тезін ай.
1: Қазақстанның халық әртісі профессор Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлын қарсы алыңыздар.
2: Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Нұрали баламыз бақытты бала. Біз өнерге қадам басқанда республикалық осы конкурстардан музыка колледж аралық қана конкурс болатын. Бүгінде республика бойынша қаншама конкурс болса, Нұрали сол конкурстардың біразына қатысып жүлдегер атанып үлгерген бала. Мектеп қабырғасында жүріп, мынандай қазақтың маңдайына біткен отырар сазы сияқты оркестрмен жеке кеш өткізу, ол енді кез келген орындаушыға бұйырмаған бақыт. Нұралидың бапкері де, тәлімгері де, ақылшысы да, қолдаушысы да үнемі 24 сағат жанында. Енді осыдан кейін осал болған Нұралидың хақысы жоқ әрине. Нұрали, сенің алар талай асуың да, биігің де, жеңісің де әлі алда. Ең бастысы осы алған бетіңнен, бағытыңнан тайма, тілгөзден аман бол, кешің құтты болсын.
1: Қошеметтеріңіз Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлы. Махамбеттің күйі жұмыр қылыш.

Айгүл Үлкенбаева Қазақстанның халық әртісі профессор Нұрали Саятұлы және отырар сазы оркестрі. Концертімізді әрі қарай әсемімен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні секіртпелі семсем. Сахнада Қазақстанның халық әртісі профессор Рамазан Стамғазы.

Халық күйі «Ақсақ құлан». Оркестрдің сүйемелдеуімен орындайтын Нұрәли Саятұлы. Дирижер – Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Құрмет орденінің кавалері – профессор Жалғасбек Бегендіков.

Нұрғиса Тілендиев, Махамбет. Орындайтын оркестр, дирижер. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Профессор, құрмет орденінің кавалері Жалғасбек Бегендіков.

Сонымен бүгінгі кешімізді түйіндейтін Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Әлғиса». Орындайтын оркестр және Нұрали Саятұлы. Дирижер Жалғасбек Бегендіков.

0: Қошеметтеріңіз, республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі Нұрали Саятұлы және Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрі.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында өткен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты күйші Нұрали Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық концерттік кешін қайталап назарларыңызға ұсындық. Концерттік кешті үнтаспаға жазған филармонияның дыбыс режиссері Серік Абайұлы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуінмен әрлеп дыбысын қадағалаған Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шертетін хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ардақты ағайын, бүгін біз Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейіне саяхатымызды жалғастырамыз. Өткен хабарымызда осы музейдің ғылыми қызметкері Бағдәулет Тәждинов Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында руханият орталығы ашылғандығын, онда аудандық архив, музей, кітапхана, неке қию залы, сондай-ақ ардагерлер мен жастар орталығы орналасқанын айтып берген еді. Бұл орталық ашылғанға дейін аталған мекемелер ескі ғимараттарда жұмыс істеген. Мәселен, аудандық тарихи өлкетану музейінің бұрынғы ғимараты 1904 жылы салыныпты. Ол жерде қоймасы өте тар болған екен. Ал қазір экспонаттарды тиісті талаптарға сай сақтауға бар мүмкіндіктер қарастырылып отыр деп, музейдің қор сақтаушысы Эльмира Сабырханқызы қор жұмысы туралы айтты.
3: Музей қоры бұл музейде сақталатын барлық тарихи, мәдени және ғылыми құндылығы бар жәдігерлердің жиынтығы. Қорға көне заттар, құжаттар, қолжазбалар, суреттер, тұрмыстық бұйымдар және археологиялық басқа да бірегей экспонаттар кіреді. Музей қоры негізгі қор, ең құнды түпнұсқа заттар, көмекші қор, зерттеу және білім беру мақсатындағы материалдар. Қордағы заттар үнемі реттеліп, тіркеліп, қалпына келтіріліп, яғни реставрация жасалып отырады. Бұл тарихты сақтап, келесі ұрпаққа жеткізудің маңызды жолы. Музей экспонаттары плюс 18-22 градус, ал ылғалдылығы 43% температурасында сақталады. Ең бастысы температура мен ылғалдылық тұрақты болуы шарт.
2: Жаңақорған аудандық жастар ресурстық орталығы да осы бір еңселі ғимаратта орналасқан. Бұл орталықтың мақсаты жастар саясатын жүзеге асыру, жастарға кеңес беріп көмек қолын созу, әрі қолдау және оларды әлеуметтік маңызды жобаларға тарту болып табылады. Сонымен қатар орталық жастармен тікелей жұмыс істеп, олардың мәселелерін шешуге және бос уақыттарын тиімді пайдалануға бағытталған түрлі шараларды ұйымдастырып өткізіп тұрамыз. Әсіресе музеймен бірлесіп өткізген шараларымыз өте көп дейді жастар ресурстық орталығының директоры орынбасар Ерігұлы.
4: Осы Жаңақорған аудандық музейіне жастар болып қаншама жылдан бері бірлесіп жұмыс атқарып келеміз. Осы соңғы 5 жылда аудандық музеймен бірлескен шараларымыз өте көп. Әсіресе жастарға қатысты болған түрлі мерекелі шаралар бар. Одан кейін барып жаңа тарихи оқиғалар бар. Соған сәйкес түрлі бағытта шараларды бірлесіп өткізіп келеміз. Жалпы енді біз жастардың да қызығушылығы музейге деген орасан зор. Оған дәлел осы біздің бірлесіп ұйымдастыруымызбен ұйымдастырылған осы мұражайға жаңа экскурсиялар, сонымен қатар түрлі бағытта шараларға жастардың белсенді қатысуын атап өтсек болады. Жалпы енді соңғы осы руханият орталығына көшкелі осы бір қазіргі уақытта музейдегі барлық көрнекіліктер, тарихи жәдігерлер жастардың қызығушылығын одан сайын арттыра түсті. Осы орталыққа келіп өздерінің тарихқа деген қызығушылығын арттыруда. Сонау осы Жаңақорғанның көне тарихынан бастап осы кейінгі екінші дүниежүзілік соғыстағы батырларымыздың, одан кейін Ауған соғысы ардагерлерінің жалпы көптеген жәдігерлері барлығы сақталған. Сонымен қатар осы Қызылорда облысының жалпы аймағымызда қызмет жасаған көптеген тұлғалардың өмір жолында тарихы, одан кейін пайдаланылған заттары барлығы да осы көзіміз куә. Онымен де танысып жүрміз. Жалпы енді алдағы уақытта да аудандық музеймен бірлесіп атқаратын жұмыстарымыз өте көп. Мысал ретінде айтсақ болады, бізде мына жастар орталығын ұйымдастырумен тарихын танып білгім келеді деген жобамыз бар. Осының аясында тарихқа жалпы қызығушылығы бар білім ордаларында оқитын оқушыларымыз бар, студенттеріміз бар. Соларды алып осы Жаңақорған ауданында орналасқан тарихи орындарға, рухани орындарға экскурсиялар ұйымдастырып отырамыз. Оған да аудандық осы музейдің мамандары тікелей қатысып отырады, өздері гид ретінде қызметін жасайды. Жалпы осындай бірлескен жұмысымыз өте көп. Алдағы уақытта да жұмысымыз еселенетін ойдамыз.
2: Орынбасар Ерғұлының кейін сөз алған музейдің ғылыми қызметкері Бағдаулет Хайруллаұлы. Музей өткен мен бүгінді жалғап тұрған көпір болғандықтан, мұнда халқымыздың басынан өткен небір қилы заманнан қалған жәдігерлер, естеліктер қамтылған деп әңгімесін бастады.
5: Өздеріңізге белгілі, 1905 жылы Қазақ еліне басшылыққа Филипп Исаевич Голощекин келген болатын. Сол кезде ол асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сынажақ ұранмен бүкіл елдегі малды, дән-дақылдарды тартып алған болатын. Міне сол ашаршылықтан қаншама біздің жауырғаннан мыңдаған адамдар аштықтан қырылды. Міне енді сол аштықтан аман есен басын көтерген кезде 1937 жылы қуғын сүргін репрессиясы басталды. Жалпы енді бұл қуғын сүргін репрессиясы үш кезеңмен болған ғой. Жалпы партияға шыққандар, одан кейін партия қызметкерлеріне болған, одан кейін үшінші мынау өнер адамдарына ату жазалары кесілген. Енді біздің мына экспозициямызға қойылған осы мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұлов, Бегерді Аралбаев, Садықбек Сапарбек, Айдар Құдайбергенов, Тәжіддин Жақыпұлы сынды алаш қайраткер қойылған. Енді бұл жерде атап кететін болсақ, біздің жерлесіміз мынау Жаңаорған ауданы Қандөз елді мекенінде туған, 8 тілді меңгерген алғашқы қазақтан шыққан дипломат, Сауд Арабиясында Дидже қаласында елшілік қызмет атқарған Нәзір Төреқұлов. Нәзір Төреқұлов 1936 жылы елге келгеннен кейін ату жазасына ұсынылып 37 жылы атылып кеткен. Міне осыны естіген Сауд Арабиясының басшылығы кеңестік кезеңмен қаншама жыл қарым-қатынасты үзген болатын. Әрі қарай ауданымыздың құрылуы жалпы Сырдария округі тарап аудандық бөлініс енгізілді. Міне ірілендірілген жаңа аудандар құрыла бастады. Осы кезде Жаңаорған ауданы құрылды 1928 жылы 17 қаңтарда. Міне сол кезде ең алғашқы басшысы болған Жаңаорған ауданының Қожамберді Қанаев деген кісі. Міне содан кейін басқарған Әлжанов Әмзе, Шаймерден Бәкірұлы, Ғапур Мұхамметжан, Ахметжан Жанпейісов, Самит Талдабай, Қоянбай Қалмырзаевтар осы 1991 жылға дейін осы ауданымыз басқарған. Енді 91-ден бері қарай аудан әкімі болды ғой. Ол кездегі ауданымыз басқарған біздеріңізге белгілі аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы дейтін болатын. Осы ауданымыздың өсіп өркендеуіне, әлеуметтік экономикалық дамуына осы ағаларымыздың еңбектері зор деп айтсақ болады. Әрі қарай экспозициямызда енді ат басына күн туса ауыздықпен су ішер, ер басына күн туса етігімен су кешер демекші. Осы 1937 жылдан енді есін жия бастаған халықты 1941-45 жылдағы Ұлы Отан соғысы күттіреді. Осы Ұлы Отан соғысына біздің Жаңаорғаннан аттанған 5000-ға жуық жауынгерлер қатысқан екен. Оның 2200-і осы ұрыс даласынан, соғыс даласынан елге оралмаған. Енді осы Ұлы Отан соғысынан біздің Жаңаорған ауданынан екі кеңес одағының батыры шыққан. Олар Александр Романов, Әнуар Әбутәліп. Енді Александр Романов сол Берлин түбінде ерлік көрсетіп қаза тауып кеңес одағының батыры атанған. Әнуар Әбутәліп Венгрия өзенінің түбінен қайықпен 47 рет қатынап, сол жерде 18 жауды жайратып, 3 танкіні жарып, осы өзеннен өзі қаншама әскерлерді, қаншама оқ дәрілерді алып өткен. Міне сол 45-ші жылы бұл Әнуар Әбутәліп кеңес одағының батыры атанған. Сонымен әрі қарай бұл жерде Айтмағанбет Нағиб деген Ұлы Отан соғысының ардагері бар. Енді ол кісіден айтып кетпесек болмас. Ол осы Ұлы Отан соғысына қатысқан 80,000-нан астам танкінің ішінде жалғыз өзі Берлин қаласына алғаш кірген екен. Міне бұл кісінің қазіргі таңда танкісі сол жерде ескерткіш болып тұр деген әңгімелер де бар. Жалпы қазіргі таңда мына әлеуметтік желілерге жақсы ғой енді. Ютубтардан ол кісі жайлы іздеп қарап көрсе болады. Ол кісі жайлы деректі фильмдер де шыққан. Сонымен қатар осы Ұлы Отан соғысына қатысқан Рәзия Ысқақова апамыз да бар. Осы Қазақстанда 3 кісі Флорена Найтингейл медалін иегері болса қазақ қыздарының ішінде, соның бірі осы жаңаорғандық біздің жерлес жауынгер апамыз Рәзия Ысқақова.

0: Бағдаулет Хайрулалы, біздің Жаңақорған ауданында құм астында қалалар жетерлік. Солардың бірі Сырдарияның арғы бетінде орналасқан ауылдардағы қалалар деп барлық мәліметті барынша қамтуға тырысты.
1: Қазіргі Жаңақорған ауданында бірнеше қала бой түзеді. Атап айтқанда, олар мына бізге Сауран да жақын, Құмян, Аққорған, Ордакент, Өзгент, Баршымкент қалалары осы жоғарыда атап өткен мына Сығанақ қаласына өздерінің дүниелерін, қолөнер бұйымдарын жеткізіп, сол жерде саудаларын жасап отырған. Бұл қалалардың орнына әлі қазба жұмыстары жүргізілмеген, осы Өзген қаласының орнынан осы экспозициямызға қойылған найзаның ұшы, жезқұман, шырағдандар қойылған, сонымен қатар сурмадор деген бар. Бұл 14-ші ғасырдағы қыз-келіншектердің жалпы айтқанда қас бояйтын ыдыс екен. Өте керемет, оған келген қонақтардың өте қызығушылық танытып жатыр. Енді әрі қарай экспозициямызда Ауған соғысына арналған, бұл Ауған соғысы өздеріңізге белгілі, 1979-89 жылдар аралығында 10 жылға созылған соғыс болды. Осы Жаңақорған ауданынан бұл Ауған соғысына 94 жауынгер қатысқан. Міне соның бірі осы Ауған жерінде қаза тапқан Мұхтар Нарымбет Қызыл Жұлдыз орден иегері. Сол Ауған жерінде ұрыс даласында қайтыс болған. Келесі экспозициямызда ауданымыздың индустриялық және инновациялық бағыттағы дамып жатқан заводтар жетерлік. Атап айтатын болсақ, ауданның жер қойнауы кең байлықтарына бай. Мына Қаратау өңіріндегі Өгіз мүйіз тауында етегінде Шалқия кеніші орналасқан. Мына бұл жерде түрлі кен орнынан шығатын мырыш, қорғасын, күміс, кадмий, тағы басқа сирек кездесетін металл кентастары кездеседі. Ол жерден доломит, кварцит, қорғасын, кальций сынды рудалар шығып жатыр. Сонымен қатар осы ауданымыздағы Байкен өзені, Сырдария уран кен орны бар. Бұл жерде Қазақстан қазір дүниежүзі бойынша уран шығарудан екінші орын алса, осы біздің Жаңақорған ауданында осы уранға қосып жатқан үлестер жетерлік. Енді бұл жердегі осы Шалқия кені 1984 жылы ашылған, соның алғашқы ең осы жерде жұмыс бастаған геолог Тұрлыбек Шаназаровтың өзінің суреттері қойылған, фото құжаттары бар, сол кісінің музейге тапсырған. Әрі қарай экспозициямызда бұл да жасанды интеллект пен өздерінің өмір баяндарын таныстыратын экспозиция. Енді Жаңақорған топырағынан шығып бүткіл қазақ еліне, шет мемлекеттерге белгілі танымал мемлекет және қоғам қайраткерлері, өнер адамдары, ақын жазушыларымыз орналасқан. Жалпы атап айтсақ, дипломат Нәзір Төреқұлов, заң ғылымдарының докторы академик Сұлтан Сартаев, социалистік еңбек ері Исатай Әбдікәрім және де мемлекет және қоғам қайраткері, экономика ғылымдарының докторы, мына 5 облысымыз басқарған, 2 министрлікті басқарған мына біздің жерлесіміз Бердібек Машбекұлы. Және де Қазақстанның халық ақыны Манап Көкенов, дирижер Төлепберген Әбдірәшев, Дүкенбай Досжан, сазгер әнші Бексұлтан Бәйгенжиев, өздеріңізге белгілі мына Ақбаян әнімен танылған осы әннің авторы осы Бексұлтан Бәйгенжиев. Және де балалар ақыны Адырбек Сопбек сынды ағаларымыз тұлғалары суреттері қойылған. Ары қарай жалпы айтатын болсақ, енді келесі осы Түкіскен массив игерген кезінде 1922 жылы осы Ленинград су шаруашылық институтын бітірген Раушан Әбенқожаұлы осы каналдарды қолмен қазуды ұйымдастырады. Сонымен қатар Алдабжан Мұхамеджан деген 1940 жылы осы Сунағата каналын қолмен қазуды ұйымдастырған кісілердің бірі. Енді бұл ауыл шаруашылығы экспозициямыз ғой айтып жатқанымыз. Осы енді біздің ауданымызда кезінде өздеріңіз білесіздер, социалистік еңбегерлер, еңбектен озат шыққандар. Олар мына 100 жылқыдан 100 қылын, 100 қойдан 110 бас қозы деген мына күріш өсіруден жоғары өнім алған социалистік еңбегер шыққан. Олардың саны 13. Атап айтатын болсақ, Қадыр Тағай, Нақып Ержан, Сапарбай Сұлтан Мұрат, Әли Еламанов, Әли Исаев, Сердалы Құрымбек, Орынбай Бидаш, Қылышбай Омаров, Шомбай Абжал, Орынбасар Бәйімбет, Иван Сой, қазір таңда енді көзі тірісі Арапбек Әбейіп. Енді осы механизатор, сауыншы боп, тракторшы боп қызмет атқарған кезінде Қазақ ССР жоғары кеңесінің депутаттары болған апа ағаларым жетерлік. Қазір таңда көзі тірілері осы Әзия Қыстаубаева апамыз бар.
2: Уақыт, тарих, мұра. жәдігер.
1: Енді әрі қарай біз Жаңақорған ауданында 1905 жылы осы 2 жылда қазақ орыс мектебі салынған. Міне осы қазақ орыс мектебін Омар төре Жанал Сұлтанның ұлы салған болатын. Өз сол жерде мектеп басшысы болған, мұғалім болған, жұмысшы болған. Осы экспозициямызда бүгін қойылған қазіргі таңдарға енді Жаңақорған ауданына осы жастарына, осы ұрпақтарына, еліне қызмет еткен ұстаздарымыз бар. Олар жалпы айтқанда сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі өздерінің күш-жігер білімін аямаған ұстаздарымыз жетерлік. Атап айтатын болсақ, Жалғасбай Тұрабаев, Анарбек Асанов, Зинабидин Шермағанбет, Мақсұт Ибрагим, Сәдірбай Сапарбаев, Жүніс Үпенов, Әбіләсен Әшірбек сынды, Қадиша Баязитова сынды апа ағаларымыз осы экспозицияға орын алған. Әрі қарай экспозициямызда осы Жаңақорған ауданында Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгер жерлес аталарымыздың осы елге оралған, елдің әлеуметтік дамуына үлес қосқан ағаларымыздың суреттері, олардың Қызыл Жұлдыз ордендері, Зат Вагу өте жоғары марапаттары, сонымен қатар Ұшбу хаттары майдан даласына жазған олардың ұстаған заттары осы экспозициядан көре аламыз. Келесі экспозициямыз тәуелсіздік жылдары. Бұл жерде енді мемлекеттік рәміздеріміз орнатылған ту, елтаңба, ата заңымыз, әнұранымыз. Осы экспозицияда осы мемлекеттік рәміздеріміздің авторлары орналасқан. Атап айтатын болсақ, осы әнұранымыздың авторы Жұмекен Нәжімеденов, Шәмші Қалдаяқ, тудың авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбек. Біздің өзіміздің енді осы елтаңбамен мақтанамыз. Осы авторлардың бірі, екі автор бар ғой, Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан және де осы авторлардың бірі Тұлда Жандарбек Мәлібек, ол Қазақстан Республикасы елтаңбасының авторы, осы Жаңақорған ауданы екпінді ауылының тумасы және де ұлттық теңгеміздің авторлары осы экспозиция орын алған. Келесі экспозициямызда ауданымыздың индустриялық және инновациялық бағытта дамып жатқан заводтар жетерлік. Атап айтатын болсақ, ауданның жер қойнауы кең байлықтарына бай. Мына Қаратау өңіріндегі Өгіз мүйіз тауында етегінде Шалқия кеніші орналасқан. Мына бұл жерде түрлі кен орнынан шығатын мырыш, қорғасын, күміс, кадмий, тағы басқа сирек кездесетін металл кентастары кездеседі. Ол жерден доломит, кварцит, қорғасын, кальций сынды рудалар шығып жатыр. Сонымен қатар осы ауданымыздағы Байкен өзені, Сырдария уран кен орны бар. Бұл жерде Қазақстан қазір дүние жүзі бойынша уран шығарудан екінші орын алса, осы біздің Жаңақорған ауданында осы уранға қосып жатқан үлестер жетерлік. Бұл жердегі осы Шалқия кені 1984 жылы ашылған, соның алғашқы ең осы жерде жұмыс бастаған геолог Тұрлыбек Шаназаровтың өзінің суреттері қойылған, фото құжаттары бар. Сол кісінің музейге тапсырған экспозициямыз осы Жаңақорған ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы деп айтылады. Біздің Жаңақорған ауданы қазіргі таңда осы музейдің өзі руханият орталығы былтыр салынған. Міне келешек мектебі, оқушылар үйі, қаншама клубтар, қаншама медпункттер ашылып жатыр. Міне сол жерде осы Нұрлыбек Машбекұлының осы ғимараттардың іргетасын қалауы, олардың ашылу салтанатына куә болған суреттері қойылған. Сонымен қатар осы ауданымыздың әлеуметтік экономика дамуына үлес қосып жатқан біздің белді кәсіпкерлеріміз, олардың да осы еңбектері бар. Осы ауданға атап айтатын болсақ, Орда Строймарт жүйесінің директоры, осы әк заводының қазіргі таңда біз жақын шет мемлекеттерге жөнелтіп жатыр экспорттап, сорты өте жоғары. Сонымен қатар кәсіпкерлеріміз бар. Атап айтатын болсақ, мынау ауданымыздағы өзі үлкен дүкендеріміз бар. Айсара дүкені, мынау оны басқарып отқан Нұржан Палман, Талғат Ашиев деген ағаларымыз осы ауданымыздағы түрлі құрылыстардың салынып, олар еліміздің көркеюіне үлес қосып жатыр.
2: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
1: Әрі қарай экспозициямызда біздің осы ақын жазушыларымыз Жаңақорғаннан шыққан мемлекет қоғам қайраткерлері, академиктер, қоғам қайраткерлеріне арналған. Енді атап айтатын болсақ, осы Жаңақорғаннан түлеп шыққан біздің жерлестеріміз Тынбай Нұрмағанбет, өздеріңізге белгілі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Жүсіп Қыдыров, Айдархан Бибасаров, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Жақсылық Рахматулла, Сисен Мұхтарұлы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, әдебиет, сыншы, журналист Бақыт Сарбалаев, Базарбай Исаев, Абдулла Алтысүлеймен, Файзулла Сахип сынды ақын жазушыларымыз осы экспозицияға орналды. Енді бұл экспозицияда жаңа біздің мемлекет және қоғам қайраткерлері бар. Атап айтатын болсақ, Жаңақорғаннан шыққан тұлғалар бізде жетерлік. Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі, осы Жаңақорған өңірінің тумасы Мұхтар Әлиев, филология ғылымдарының докторы Әбжан Құрышжан, Сейфулла Әбдірейім, Амангелді Саданов, Мұрат Әбенов, Есенжол Әлияр, Күләш Ахметова, филология ғылымдарының докторы Нұрмахан Елтай, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, сатирик жазушы Нүреддин Әмитов, Жұмабай Әбілов сынды ағаларымыздың суреттері, құжаттары орын алған. Келесі экспозициямызды жалғастыратын енді өнер адамдары, мына бізде сыр елі, жыр елі дейді, біздің ауданымыздан шыққан Әлшікей Бектібайұлы күйші, ақын Құлан Алдабергенов, ақын әнші сазгер Құтбай Дұрбаев, Әбушев Баймұратов, Есіркеп Қоңқабаев, КСРО-ның үздік мәдениет қызметкері болған Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, композитор, әнші Бексұлтан Бәйгенжиев, режиссер Әмір Мәжитов, мына Жаңақорған ауданында халық театрының ең алғаш негізін қалаған Мәриям Райшева, мынау Қазақстан журналистер одағының мүшесі, композитор, ақын, биші Жақсыгүл Бегманованың осы экспозицияда ол кісілердің медаль ордендері, өздерін тұтынған заттары, ұстаған домбыралары осы музей төрінен орын алған. Келесі экспозициямызда осы адал азамат деген арналады. Бұл енді президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев, адал азамат дегеніміз жақсы қасиеттерге ие болып, адал еңбек ететін және табысқа адал жолмен жететін адам деген болатын. Осы адал адам, адал еңбек, адал табыс тұжырымдамасы бойынша бұл экспозициямызда біздің осы ауданымызға әлеуметтік экономикасы дамуына үлес қосып меценат болып жүрген ағаларымыз бар. Ынтымақшысының төрағасы Рахым Баба Құтыбаев, марқұм Алшынбай Тұртанов, Амангелді Абдуллаев, марқұм қазіргі таңда өздерінің үлесін қосып жатқан жанарайшысының бас директоры Бағдаулет Махашев, кәсіпкер құрмет орден иегері Әлібек Нәлібаев, Нұрбол шаруа қожалығының төрағасы Изатулла Үсен ағаларымыздың медаль ордендері осы жастарға, келешек ұрпақтарға насихатталып жатыр. Жалпы бізде қазіргі таңда осы жаңа ғимаратқа көшкендіктен бізде 600 квадрат метр берілген, оның 300 квадраты осы тұрақты экспозициялық келушілерге көрме жасақтауға арналған зал болса, екіншісі қорсақтау бөлмесі. Қорсақтау бөлмесі 300 квадрат метрі, оған арнайы өздеріне стеллаждар берілген. Ағаш бұйымдарын, темір бұйымдарын, жүннен, теріден жасалған археологиялық бұйымдарды, этнографиялық бұйымдарды жеке-жеке қоюға мүмкіндік жасалған. Өйткені ғимарат бұл руханият орталығында осы музейдің қорына арнайы жасақтап жасалған осы бөлмелер бар. Өте керемет. Қорсақтау бөліміне арнайы жасақталып, өзінің құрал-жабдықтары көрсетілген. Жаңақорған аудандық тарих өлкетану музейінің қысқаша мәліметі осы. Бұл жаңақорғанды зерттегенге тарихы жетерлік, тыңдағанға мұрасы мол тарихи орын.
0: Бағдаулет Хайруллаұлына рахметімізді айтып, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейіндегі жәдігерлер туралы айтып берген осы мекеменің ғылыми қызметкері Бағдаулет Тәждинов. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, аман сау болыңыздар.
2: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі шалқарда. Әуе толқынында тарихи танымдық жәдігер хабары.

0: папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дұрыс емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Бердібек Соқпақбаев. Шал мен бала. Трамвай қоңырауын шылдыр-шылдыр еткізіп, қала шетіндегі ең соңғы аялдамаға тақап қалды. Жұрт орындарынан түреге бесікке қарай бейімделді. Орта тұста отырған бүкірлеу қаба сақалды кішкентай шалда трамвайдың әбден тоқтауын күтпей, имек бас таяғына сүйеніп, ілгері қарай жүрді. Бір қолында тағамдар салған сумкасы. Кенет трамвайдың жүрісі күрт баяулағанда, шал ілгері лықсып құлай жаздап қалды. Оның арт жағына таман тақырбас кішкентай бала тұрды. Шалдың қолтығынан шап беріп сол ұстап үлгерді. Әйтпегенде қауқарсыз қарттың не құлап, не алдағы біреулерге сүзе барып соғылатын айқын еді. Рахмет, балам. Тақырбас бала шалды трамвайдың басқышынан да демеп сүйеп түсірді. Бұл көз байланып қалған кешкі мезгіл еді. Әлгіндегі долы нөсерден кейін жер беті шалшық суға толып, лайсаң батпақ болып қалған. Бұлтты аспан әлі де сыз бүркіп, түнере салбырап тұр. Трамвай қоңырауын тағы да шылдырлатып, келген ізіне қарап бұрылып, жөнеп берді. Терезеден түсіп тұрған шаршы көзді сәулелер онымен бірге қозғалды да кете барды. Енді маңайды қараңғы түнек басып кетті. Шал шалшық судан қорынып, қалай қарай аяқ басарын бағдарлай алмай тұр. Ата, бер қарай жүріңіз деп тақырбас бала шалды қайтадан келіп қолтықтады. Сумкаңызды маған беріңіз, мен алып жүрейін. Бейтаныс баланың көргенділігі шалды қатты сүйсіндірді. Балам, сен қай боласың? Мен сіздің үйдің жоғарғы жағындағы көшеде тұрам. Сіздің Сашаңыз екеуміз бірге оқимыз, деді бала. Жарайсың, балам. Азық түлік алайын деп бағана базарға барып едім. Содан соң күн жауып, кешігіп қалғаным. Ал менің Сашам қалай оқиды, соны айтшы. Жақсы оқиды, тыныш отыра ма? Тәртіпсіздік, қылықтары жоқ па?
1: Жоқ.
0: Міне, солай болу керек. Тәртіпті болып жақсы оқу керек, деп шал баланың қолтығында әңгіме соғып келеді. Осында біздің көшеде тәртіпсіз балалар да жоқ емес. Бөтен біреудің бауынан шие ұрлайды. Шиенің өзін ғана өзіп алса ештеме емес қой. Ағашты бұтағымен қоса сындырып әкетеді. Әнеугіні біреуін аңдып тұрып ағашқа енді өрмелей бергенде ұстап алайын деп едім. Секіріп түсіп ұстатпай кетті. Мына сен секілді ақылды балалар, оларға айтуларың керек. Бұл істеп жүргендерің тәртіпсіздік, ұят қылық. Ұрлық істеу ол жақсы адамның кәсіп емес деп ұялтып қызартуларың керек. Солай емес пе?
1: Иә, деп бала міңгір еткен болды.
0: Осы кезде бұлардың алдынан бір бала қараңдап шыға келді. Ол шалдың немересі Саша еді. Атасын күтіп алмақ болып трамвай аялдамасына қарай кетіп бара жатқан. Шеу шалдың үйіне дейін бірге жүріп келді. Ал ата, қош болыңыз, деп тақырбас бала шалға қош айтысты.
2: Рахмет, балам. Саған көп рахмет. Сен болмағанда мен көшедегі мына шалшық сулардың талайын басып мыжитын едім. Жасың ұзақ болсын, шырағым.
0: Осы кезде шалдың немересі күліп, ата, сіз әнеугіні бұны құйрыққа оңдырмай ұрып жіберіпсіз ғой, деді.
2: Қашан? Әнеугіні шие үзейін деп жатқанда.
0: Шалдың үні бітіп қалғандай болды. Тақырбас балаға тесіле қарап тұр.
2: Әй, сол сен бе едің?
1: Иә, мен едім, атай. Сіз сонда оңдырмадыңыз ғой мені.
0: Баланы шал құшақтап бауырына қысты.
2: Кешір, айналайын. Мен сені ұрайын деп ұрған жоқпын ғой, өзіңнен болды ғой. Тұра қашпай-ақ кешірім сұрасаң да тимейтін едім ғой.
1: Ата, сіз де кешіріңіз.
0: Үйге келгеннен кейін шал немересінен сұрап отыр. Аты кім жаңағы баланың?
2: Аты Мәулен. Сабақты қалай оқиды?
1: Класымыздағы ең озат оқушымыз, деді Саша.
2: Қап, бекер ұрған екен. Бәсе, сондай үлгілі бала екені білініп ақ тұр. Сотан ақ бала болса, сол таяқ жеген бетінде менімен өштесіп кетер еді ғой. Ал мынаны қараш, қайта маған жақсылық істеп, балшыққа түсірмей үйіме ертіп әкеле жатыр. Дегенмен көргендінің аты көргенді ау, шіркін. Жақсылыққа жақсылық әркісінің ісі ғой. Жамандыққа жақсылық еркісінің ісі ғой, деп халық тегін айтты дейсің бе?

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Ыбырай Алтынсарин. Қарға мен құрт. Қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп, тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті. Құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп, «Әй, қарға батыр, әке шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар ет» деді. Қарға тәуір көріп, тұмсығымен «Уф» деді. «Апа ағаларыңды да білуші едім» деді құрт. Қарға тағы да «Уф» деді. «Бірақ соның бәрі де сенен жақсы емес еді» деді. Сонда қарға масаттанып, «Ах» дегенде, ауыз ашылып кеткен соң, құрт жерге түсіп кетіп, құтылды дейді. Сауысқан мен қарға. Ала сауысқан бір бұтақтан бір бұтаққа қонып, тынбай шиқылдай беріпті. Қасындағы құзғын қарға үндемей отырыпты мыс. Сонда сауысқан, «Қарға тамыр, сен неге үндемейсің? Әлде менің айтқан сөздеріме нанбай отырмысың» депті. Оған қарға айтты дейді. «Рас, сауысқан мырза, еркін сөзіңе нанын қырамаймын. Саны сапасы жоқ көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады деп білем» депті мыс.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде музыкалы радиотеатр. Қараңғы түнде тау қалғып деген радиопьеса тыңдаңыздар.

0: Шарлотта, Шарлотта.
1: Йоган, ананы қара. Корона қайда жүгіріп барады? Герцогты, герцогты қара олды қуып. Әне, өзіңгі түсті олар.
0: Тұрылыспа ғойна бүрі.

0: Әнші десе әнші корона.
1: Елмен ауға күзде келіпті, жапырақтар сарғайған.
0: Сұлу десе сұлу корона.
1: Сұлу қырға көзің жете ме, Шарлотта?
0: Веймар сарайының маңдайына сермекін бұл корона. Әй, сия қоймаз. Өзі де бір жанып тұрған жылдыз. Өзің жазғандай, таң шолпаны.

0: сонау қырдағы шыршаларды қараш.
1: Көріп келем, Иоган.
0: Сол шыршалардың арасында...
1: Герсікті мүлді еш жоқ.
0: Қашан ес болып еді онда?
1: Корона, естен айратын сұлу.
0: Сол шыршалардың арасында бір үй тұр. Өзі екі қабатты үй. Аңаулап шыққанда тоқтаймыз оған, түнейміз.
1: Иоган!
0: Иә? Yeah?
1: Сен, осы корона жайында сөз болса, неге жалтара бересің?
0: Шарлотта.
1: Қызғанам де.
0: Жүрейік, Шарлотта.
1: Табан астында салқын болы қалады екенсің.
0: Ол маған әкемнен дарыған. Күлуім де оп-оңай.
1: Ол кімнен дарыды?
0: Шешемнен. Кейде сенің бір жарқылдап күлетінің, билейтінің, қолдаяққа тұрмай жайран қағатын кезің.
1: Солай. Тағы, тағы бір демедеш.
0: Сол сәтте мен сені анама ұқсатам.
1: Иланайын сөзіңі, Иоган. Бірақ сен түн жырамаш бүгін. Коронадай сұлуды сүйуге болады.
0: Ол сөзің жөнсіз, Шарлотта. Коронаның заты асыл. Ол пәк жаратылған бір періште. Корона сурет. Корона ән. Корона поэзия. Корона әйел тәңірісі. Герцог коронаның қадірін біледі ғой деп ойлайсың ба? Жоқ. Мұның бәрі осы сайран, бүгінгі күлкі, шалқу, бәрі жалған. Жалған. Коронаны мен Лейпцигтен герцог үшін әкелгем жоқ. Сарай театр үшін әкелгем.
1: Коронаны қызғанасың. Мен білетін Йогансың, ақын Гетесің сен.
0: Коронаға тек мен емес, Виланд қызығады. Оны көрсе болды, лютнасын шертіп мүлде төгіліп кетеді. Өзіңде қызығасың. Иә, әйелге әйелдің сұқтанғанын сенен көрдім, Шарлотта.
1: Дәл қазір сен ақын Гетесің. Ақын еш нәрсені жасыра алмайды. Сенің жаның, сенің көңілің мен үшін мына бір бұлақтай. Тоқта, тоқта. Қараш өзің, дәл осы бұлақтай мөп-мөлдір. Ар жағың түп-түгел көрініп тұр. Ал герцогтың сарай игі жақсыларының алдында мұңғыласың. Онда сен қиынсың. Құпияңды, сырыңды, кім екеніңді ашу қиямет.
0: Мен солай боп барам, Шарлотта.

0: қар сарайының өрттей қаулаған өсегі жаныңды күйдіріп жүріп, ағасы мен қарындас деген пьесаны жаздың. Мен ұмытсаң да, пьесаңды ұмыта алмайсың. Сол пьесадағы қыз кім еді? Ол осы Шарлоттан емес пе еді? Сол күннен бастап ояндым ғой мен.
1: Иә. Бәрі солай болған. Бәрі рас. Бір ғана сен болмасаң, Шарлотта, бұл Веймардан баяғыдақ. Бір сен деп көп қарайладым, сендім саған. Көп жайға төздім.
0: Сен анау герцог Карлаус емессің. Сен Гетесің. Сен тек мен үшін ғана емес, Веймар жұртына, бүкіл неміс еліне керек екенсің.
1: Ол сөзің маған енді жар сөзінде емес, ана сөзінде естіледі, Шарлотта.
0: Шарлотта,
1: түсінем сені. Сен кінәлі емессің. Сен де мен де шіріп біткен бюргер қоғамының құрбанымыз. Біз бір-бірімізді керемет алдаймыз. Өмір бізді алдау мен адастыру мен келеді. Ел билігі, қоғам тәртібі қолында отырған тоғышар герцогтың түрі анау. Шарап, карта, қатын, қамсыз ұйқы. Ойлайтыны қақтығыс, соғыс. Мен Веймарға келгелі неше жыл?
0: Алдағы ноябрьде 5 жыл болады.
1: Мен келген кез есіңде ме?
0: Есімде.
1: Мен өз бетіммен не сайрандап, не мансап іздеп қаңғып келгем жоқ.
0: Білем.
1: Мені Карл Августың өзі іздеп барды Франкфуртке. Оның бәрін араға сөз салған полковник Кнебіл біледі.
0: Сарайдағы ең дұрыс адам осы Кнебіл.
1: Мен сонда герцог Карл Августың болымсыз адам екенін сезгем. Онда ол 18 деді, жас еді. Жастығын кештім, албырттығын ойладым. Бірақ Кнебілге қатты сендім, иландым. Ақыры келдім Веймарға. Мә көкірек налаға толы, Шарлотта. Содан арылуыма бола ма бүгін? Шіме сыймай барады. Мұны кейде Виландқа, кейде Кнебілге айтам да қоям. Саған айтам, жеңілдеп қалам.
0: Сен тек бүгін емес, көптен бері салқынсың, Йоган.
1: Осы Веймардан не көрдім? Не естідім? Не істедім? Ойымда не бар? Болашақ қалай? Осыны айтсамшы.
0: Өзің біл.
1: Әуелі көргенімді айтайын.
0: Айт, Йоган.
1: Веймар герцогтігі осы. 100 мыңдай ғана халқы бар. Ол Веймар және Эйзенах деген 2 князьдікке бөлінген. Мұны мемлекет дейді. Веймарда 6 мың адам тұрады. Қала деп келсем.
0: Деревня қыды құсамайды.
1: Бар тірлік, бар қоғамдық өмір бір сарайдың ішінде. Әуелде мен қатысастым. Шу-шу өткен бұл сарайда не бар, құдай ау? Мен мұнда не бітірем? Не мен айналсам? Ел бар, жұрт бар, табиғат бар, жер бар. Оларға бұл сарай не беріп жатыр? Басқатты. Алғашқы шай, шарап, карта, думан, аңаулау, қызғырқын ортасы. Я, сен күлме, Шарлотта. Солай өтті, солай.
0: Әрине, Веймар, Страсбург, Лейпциг, Франкфурт емес.
1: О, олар қала ғой. Өндіріс бар. Академия, университет, театр. Парктер, ескерткіштер, ал Веймар жұрт мен өсектеді. Әуелі өз дос жараным, туыстарым, дұшпан ит болса да не демейді. Ой, бәрі де көлеттау. Гете ақындықты, ғылымды, өнерді тастап, герцогтың қол жаулығы боп кетті деді. Веймардың сиқын көрген соң ептеп есімді жия бастады.
0: Көзіңі сонда көріндім мен.
1: Саған сонда қайтқам.
0: Тәңір тәңір емес, адам тәңір дегенсің.
1: Ұмыт тапсың, Шарлотта.
0: Қозғалыс, әрекет, күрес, билік ету керек. Бұл да сенің сөзің, Йоган.
1: Карл Августтың парықсыздығын көрдім, бірақ мұның кілтін мен оңай таптым. Менің әр сөзім оның бойына бейне бір қан боп тарады. Сорашылмаған Германия 360 герцогтік, князьдікке бөлініп, ұсақталып, бірлігінен, елдігінен, үлгісінен айырылып отыр. Сол ұсақ елдерді Карл Август сияқтылар оңдыра ма, біріктіре ме? Жоқ. Осыған көзім жетті. Веймарда мен келгенде бар жоғы 600 солдат бар екен. Соны асырап, киіндіру, қару-жарағын тауып беріп, ел шебінде ұстау қиынның қиыны болған. Мемлекет қазынасын сарай әкімдері талан таражға салған. Нем шаруасының қолында тек кетпен мен күрек. Мына Елменау тауының кем байлығын естуші едім бұрын. Бұл байлықты кім қозғайды? Веймарға кім қала салады, жол салады, жерді, табиғатты құлпыртады? Кім? Герцог бе? Жоқ. Музыка, поэзия, театр, ғылым. Мұны Веймарға кім береді? Герцог бе? Жоқ. Неміс халқы қайтсе мешеуліктен, алым-салықтан құтылады. Мен жалғыздығымды сонда сездім. Ақындығымды сонда білдім. Бұл қоғамға бір дүмпудің керек екендігі айдан анық болды.
0: Герцог сені жақтады ғой.
1: Рас, мен үшін алғашқыда сарай екіге бөлінді. Көбі менің ойларымнан, әрекетімнен қорықты. Министр президент фон Фриш жыңға тиюмен болды. Ол нағыз шірік бүлгірдің дәл өзі.
0: Сарайдағы сондағы өсек, құдай сақтасын.
1: Ол заңды да.
0: Веймарға бір философ кетті. Өзін Гомермін, Платонмін дейді. Франкфуртта адвокат болды. Әй, ата адвокат қана. Оның Вертер романын оқып, махаббатқа өмірге наразы болып, неміс жігіттерінің асылып өліп жатқан анау. Фауст деген бір демесі бар көрінеді. Оны ол тек келіншектерге ғана оқып беретін көрінеді. Сол келіншектердің ішінде мен де бармын ба, Йоган?
1: Барсың. Ол кезде тек Веймар ғана ма, бүкіл Германия шулады ғой. Менің өз әкем Франкфурт юрисі, үлкен әкем шаруа, тігінші. Одан арғы ұлы атам Артерн қаласында ұста боп күн кешкен. Әрине, өсек аяңға кемсітуге осы тегім жетіп жатырған жоқ па?
0: Махаббат хикаяларыңшы, оны да жыр қылып еді ғой. Гёте тек әйелдер үшін жаратылған, ал әйелдер Гёте үшін жаратылмаған. Осылай демеп бет, білгіштер, а?
1: Дұшпаным болса да әлгі сөзді бір дуалауыз данышпан айтқан екен.
0: Мұндай сөзден бұрын қашатын едің.
1: Біз пендеміз, Шарлотта. Жұрт не десе о десін, мен ақын жазушы ретінде не жаздым? Неміс жұртына не бердім? Оның бәрін нұрлы сезім қуаты мен, сол бір ғажайып сүйікті жандардың ләззәті мен, демеу мен жазға. Веймарда барысты сарайдан бастадым. Маған менен бұрынғы сарай ақыны Виланд көмектесті. Біз Веймардың ел болуын көздедік. Ол үшін мен амал жоқ герцогтың қолтығына кірдім. Мен құпия кеңесші боп шыға келдім. Үкімет мүшесімін. Герцогты мадақтап қойып, ескі тәртіппен күрестім. Кейде олардан жеңілсем де, іштей жеңіп жүрдім.
0: Өлеңім мен жеңдім де.
1: Солай. Содан кейін істедім.
0: Веймарға ғалымдарды, ақындарды, архитектор, инженерлерді жидың.
1: Я, солай.
0: Жол салынды, ғимараттар көтерілді. Бау, бақша, орман, тоғай жайқалды. Елменау кен ашылды.
1: Я. Бірақ ел әлі күйзелісте.
0: Айтпаш осы сөзді. Қорқам.
1: Өзім де қорқам. Өзге ел қалай екен деп Саксонияны шарладым. Ол елдің тағылымын Карл Август ұқпады. Бұл тоғышар мен алғашқы жылдың өзінде біраз елді 4 ай бойы араладым. Швейцарияға дейін бардық. Италия, Австрия, Пруссияны обастан білем. Герцогта зерде жоқ. зерде, мәдение, экономика. Шаршадым, Шарлотта. Оның бірі миына кіріп шықпайды, Герцогты.
0: Сен ұлы болған сайын сақтап барасың, Йоган.
1: Араласпаған ісім қалмады. Ел тыныш болсын деп саясатты қолға алдым. Герцог екі иығын жұлып жеп соғыс тілейді.
0: Бір сөз естідім.
1: Ол не сөз?
0: Біраз герцогтар... Ішінде осы Карлавкс бар. Пруссия мен ымыраласып, Австрияға қарсы неміс князьдіктер одағын құрадымыз.
1: Ол рас. Мен бұған қарсымын. Герцог менімен іштей араз. Әскерге көп қаржы бөлдейді. Мен ол қаржы жоқ деймін, ол тап дейді.
0: Ол елдің соры, алымсалық.
1: Карл Август сияқты герцогтар бірігіп кетсе, қырғын соғыс болады. Елге тыныштық жоқ, жанға тыныштық жоқ. Не құдірет өзгертеді бұл өмірді, не құдірет? Ел тарықты, мен тарықтым. Не айла, не шара бар. Неміс қалқы, оның тілі, өнері, өткені. Тоз-тоз болған күйінде құрый береме. Қазір таза, өз ана тілінде еш қоспасы сөйлейтін неміс бар ма? Қасірет. Неміс жұртының маңдайына Гомер, Шекспир сияқты даналар сиятын шығар, а, Шарлотта?
0: Қажыма, Йоган, қажыма.
1: Аз көріп келем бақытты, қалың екен сор дөгі. Жасым 31-де, аласапыран, арпалыс өмір.
0: Айтпа оны.
1: Мен Фауста адамды, еңбекті ардақтадым. Шын құдірет сол ма, а?
0: Білмейм, Йоган. Әне, герцогтың корона келе жатыр.
1: Келсін, есіл ару, есіл корона.
0: Кеште батты.
1: Соң көзде мені бір тұңғиық дүние, түнек дүние тарта береді. Тарта береді өзіне. Хаққа мүлгіген тылсым тыныштық. Жансыз, үнсіз тыныштық. Ол не сонда? Не? Қарындасым Корнелий жатқан бейт пе?
0: Қайдағын айтпаш, Йоган!
1: Бейт екеш, бейт! Де, бай қызын естілмесе, жам жарт, тым тырыс болса, бәрінен құтыласың сонда.
0: Йоган!
1: Әне, герцог күймесімен тартып отырды, күліп келіп, өстіп күңірен. Бүгін қай күн?
0: 7 сентябр.
1: 1780 жыл. 7 сентябр. Сен мені қалдыр, Шарлотта. Эфигениям, Шарлотта, менің. Жалғыздық, тыныштық, Гёте. Осы сөзді ойлай жүр, Шарлотта, ойлай жүр. Тюрингия түңрігі дел сал, Илмен ауды, Кеккелханды түн баста. Сен қайт, Шарлотта, қайт. Сонау қырдың үстіндегі аңшылар үйіне барайын, бір сәт тамылдайын. Көкейде бір өлең тұр, өлең. Оны кейін сол үйдің терезесінің қақпағынан оқырсың, Шарлотта. Таулар қалғып, түн түнерді, тыныштық. шіркін, мәңгі тыныштық.

0: 1827 жыл, 23 март, Вена. Хал үстінде жатқан Бетховенге жас композитор Франц Шуберт келді.
1: Франц, сен бері, беррек жақында отыр. Өзіңді жақсылап бір көрейінші. Жас екенсің ғой әлі. Бір қалада тұрамыз, жүз көрісуіміз қиын. Сен маған өзің келдің бе, жоқ әлде Шиндлер айтты ма?
2: Шиндлер айтты. Сіз шақырды деді.
1: А өзің неге келмей жүрдің?
2: Өзім бата алмай...
1: Шуберт, басыңмен бата алмадың ба? О, менің ұлы романтигім. Оның дұрыс болмаған. Бұл дүниеден қорықпай-ақ, үрікпай-ақ өтіп барам. Бекер тартынғансың, бекер. Рас, сақ сүйектер қоғамына жақпадым. Жолым ауыр болды. Көп бүгілдім, көп сындым. Күрсініп, күңіреніп жүргенде де, жайнаған тіршіліктің алтын сәулесіне бөленгендей шаттандым мен. Дүниеге ашық көзбен қараған жақсы екен. Саған айтар бар өсиетім осы. Ұлы Гетені бір кісідей мен де білетін едім. Бірақ сен Гетені менен де артық біледі екенсің, Франс.
2: Мұныңыз тым...
1: Мұны тек мен емес, басқалар да айтады. Гетені тану, неміс халқын тану. Гетені сүю, неміс халқын сүю. Гетені құдіреттендіру, неміс халқын құдіреттендіру. Сен Гете поэзиясының үнін биіктетіп, шалықтып барасың. Осының ағызған. 1808 жылдар. Ой, мен де емін еркін енібем Гете поэзиясына. Оның Эгмонт трагедиясына музыка жаздым ғой.
2: Білем.
1: Эгмонт испан езгісіне қарсы күрескен Нидерланд халқының батыры ұлы. Гете алғашқыда оны айбынды күрескер етті. Кейін ол ойынан айныды. Француз революциясын ол жақтырмады. 1787 жылы Эгмонтты қайта өзгертіп, ондағы күрес лебін сездірмеуге тырысты. Ал мен ол күрес лебін жасыра алмадым. Мен дауылдаттым. Гете осыдан қорықты. Өзгелер де қорықты.
2: Гете көп толқиды. Ол күресті жақтайды. Қоғамды тек күрес өзгертерін біледі. Ол күресті тәңір жасай ма, адам жасай ма, осы жерін шеше алмай қиналады. Бірақ тәңірге сенбейді ол.
1: Гете үшін тәңір адам. 1812 жылы 15 июль күні Теплицте мен Гетемен кездестім. Ол онда Веймар герцогына еріп келіпті. Гете мені іздеп кеп танысты. Сырт пішіні нағыз ақ сүйек, ішкі дүниесі нағыз ақын. Ол мені көп тыңдады. Сонда байқадым, ондай сәтте ол герцог министрі екенін ұмытады екен. Кейін бір жолы екеуміз бақшында серуендеп келе жаттық. Бір кезде алдымыздан герцогтың әулеті шыға келді. Гете кілт тоқтап, герцогқа бас иіп, тағзым етті. Оларға жол берді. Мен қайқайып тартып отырдым. Гетегім, герцогым. Содан соң мен оған, мұндай герцог императорлары толып жатыр. Ал Гете біреу ақ. Көтер басыңды дедім.
2: Гете не деді?
1: Рахаттана күлді. Содан кейін ол мен сыйлайтын болды. Мен үшін қам жейтін болды. Ол даналық пен болымсыздықтың парқын білетін кемеңгер адам. Соның кемеңгер ойын толғап жүрсің сен, Франс. Гете поэзиясында от бар. Соны үрлей бер. Үрлей бер. Менің ұлы романтигім. Маэстро Франц Шуберт.
2: Гетенің жүрегі...
1: Сол налалы жүрек талықсып не деп еді? Бір жола, Ильменау тауы, Кикелхан. Гете тоқтайтын үй. Сол үйдің терезесінің қақпағында бір өлең бар ғой. Сен соны білесің, Франс.
2: Я.
1: Қайран өмір. Рауантап таң атат. Тал түсің тамылжыйт. Маужырап, жо-жоқ. Сілеңді қатырып түнің келеді. дүние таптыныш бола қалады. Науқасымның беті жаман, Франс. Мен де тыншығам көп ұзамай. Әруағы мырза болсын, сен мені әлгәніңмен тербесең, Франс. Сені бір көрсем деушем, көрдім. Иман жүзді жан екенсің. Өмірдің тәтісінен көрі ашысың, көп татыпсың. Гете де солай, мен де. Жарайды. Сен мені әніңмен тербе, Франс. Дүниеге келгенім, бірдеңені сезгенім, жүргенім, жығылғаным, әлденені сүйгенім, көрген қуаныш, шеккен азап, өкініш, бәрі де еске түссін, Франс. Гете сені біледі, Франс. Бәлкім дәл қазір. Дәл қазір осындай бір тұңғиық түнде Веймар сарайының иесіз топырынан сытылып шығып, сенің осы әніңді ухулеп тыңдап отырған шығар. Ұлы Гете, әндет, Франс. Мен қалғиын дедім. Қандай рахат, тыныштық.

0: 1827 жылдың 26 марты күні ұлы Бетховен мәңгі тыныштық құшағына енді. Бір жыл өткен соң Гете келіп, Бетховеннің зиратына мінәжат етті. Ол онымен қатар жатқан тағы бір жас қабірді көрді.
1: О, тәңірі, Франц Шуберт те дүние салған ба? Не бәрі 31 жас. Я, 31 жасымда айтып ем. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ де. Бұл қалай, а?
0: 3 жылдан кейін, 1831 жылдың 26 август күні кешінде, Гете тау-кен инспекторы Йоган Христиан Марбертов Элминауға Киккилханға келді. Баяғы аңшылар үй бар еді әлі. Гете сол үйдің терезесінің қақпағына остан 50 жыл бұрын жазған өлеңін оқыды. Мұңға батты. Ол бет орамалымен көз жасын сүртті. Келесі жылы ұлы Гете де дүниеден өтті. Ол үшін аласапыран әлектің бәрі басылды.

0: 1841 жыл, 14 июль. Ақын Михаил Юрьевич Лермонтов Пятигорскіден Железноводскіге келді. Ертеңде ол таңертең өзімен ағайындас, жаны ізгі әдемі қыз Екатерина Григорьевна Быховецпен тоғай ішінде сырласып жүрді.
1: Миша, сен маған тура қараш. Сен бұрын мұндай емес едің. А? Біз не болса соған күле беретін едік. Сол күлкі қайда?
2: Тоқта, тоқта, Катюша. Құлағымнан бір рақат ізін кетер емес. Гете ол, Шуберт.
1: Не дедің? Миша, не дедің?
2: Сонда ғана бәрі жөн-жөнне келе ме? Адамның көз жоғалған соң тына ма? Жай таба ма? Қырысы қарылмаған сорлы Россия. Көкірек толы құса дерт, Катюша. Қалай күлем? Бағына бір күлгенім олан шейін жұрт көзін алдауғана ғой. Пушкинді жалмаған Россия бол. Менің қайғым тереңде жатыр. Одан сен түгіл өзге түгіл өзім қорқам. Бүгін қандай нұрлы күн. Ал Гете мені тыныштал, дамылтап, ұйықта дейді. Мұнысы қалай, Катюша?
1: Сен не деп барасың, Миша?
2: Пушкиндің өлімі үшін жазған өлеңімді білесің. Сол үшін айдалдым Кавказға. Сонда мені әлі танымайтын едім Пушкинді. Ал ол орыстың ұлы перзенті. Оны кім өлтірді? Бұралт кейт сияқты Дантес пе? Жоқ-жоқ. Ол сұмдықтың сыры басқада, басқада. Оны Россия императоры Николай бірінші өлтірді. Император сарайының сұрқия аристократиясы өлтірді. Оны мен өлеңімнің соңғы 16-шы жолында ашық айттым. Мына кітапта ол өлең жоқ, Катюша. Цензура жібере ме?
1: Бұл кітап қашан шыққан?
2: Былтыр октябрьде. Петербургта шықты. Онда біз осы Кавказда генерал-лейтенант Галифеевтің отрядында шешендермен, стаулықтармен соғысып жүргеміз. Бірінші айдаудан кейін Петербургта мені шыдатпады император. Мені Кавказға екінші рет жер аударды. Россияға мен де сияр емеспін. Сонда жаздым өлеңді. Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Сөйттім дағы тағы бір өлең жазып Россиядан, кіндік кескен туған жер, туған елден мұң арқалап осы Кавказға кете бардым. Біздің қал осы, Катюша.
1: Жоқ, бұл өмір бұлай бола бермес.
2: А, не дедің? Жақсы айттың, Катюша. Тағы айтшы, тағы.
1: Түс, үндеме, қорқам.
2: Жаңа өлеңді мен Гөтен аударғанын кейін жаздым. Мені Гөте біліп әкетті. Гөте үшін екі Германия бар әді. Бірі сарай ақ сүйектер біліп түстіген Германия. Екіншісі тоз-тозды безілген Германия. Ол неміс қалқы. Гөте неміс қалқының тағдырын ойлады. Мен үшінде екі Россия бар. Бірі император бас болған тоғышар аристократия. Екіншісі қор болып, талан-таражға түскен Россия. Күңіренген орыс елі, орыс жері. Пушкинді аттырған император, мен аясын ба?
1: Тіс, Миша, олай деме, қорқам.
2: Төвімдегі нұрлы күн, шалқыған шабыттанған кезім. Сүйікті жар, сұлу жар, көрген бейнет. Түп-түгел ұмыт болады енді. Мұны тек мен емес. Олы Гөте айтқан.
1: Миша, сен күлші. Екеуміз күлейікші, а?
2: Не үшін? Менің қуанышым, а? Осы құрдым қоғамның құтыламыз деп келіп отырмыз ба?
1: Миша, Миша, саған не болған? Одан да өлең оқыш. Ашшы кітабыңды.
2: Жақсы. Оқиын, Катюша. Гёте. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой.
1: Мухибер, Гиша, тындап келе мухибер.
2: Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Кшебесмут, Катюша. Эндсельденсон, кешпатат. Түңгілет түн. Гетен атарып жүрген Строговщик деген ақын бар еді. Осы өлеңді мен соған көрсеттім. Ол екінші шумағына қатты разы болды. Бұл өлеңді оның өзі де аударыпты. Ол бірақ екінші шумағын келтіре алмады. Мен оған бір ескі қағазға осы өлеңді тұтас жазып бердім. Ол кейін оны Глинкаға көрсетіпті. Глинка мен жақсы таныс едім. Ол бұл өлеңге қуанып, оған ән шығарам депті. Ән жазды ма, жазбады ма білмеймін. Қазір ол Петербургтан кетіпті деп естідім. Германияға. Берлинге дейді. Николайдың Россиясынан ол да түңілген.
1: Түс, Миша.
2: Бір шет тарқаттым ау, Катюша. Бұл менің өмірімнің бәлкім... Ең бір бақыт сәті болар, а, Катюша?
1: Е, одан да осылай деш, Миша. Көзіңде күлкі тұр.
2: Хош, Катюша, кеш батты. Менің кетуім керек.
1: Миша, мен қоштаспаймын.
2: Хош. Аяулы Катюша, хош.
0: Сол күні 1841 жылдың 15-ші июль күні кешінде сағат 6:00 шамасында Машук тауының етегінде дуэльде ақын Лермонтов мерт болды. Бұл суық хабарды Екатерина 2 сағаттан кейін естіп, ауру тәтесіне жылап кеп айтты.
1: Ақында Лермонтовты өлтірді.
3: Лермонтовты? Кім?
1: Ох, таңыр. Мартынов. Патша сілімдігі. Жоқ. Мартынов емес. Николай бірінші. Сол өлтіріп отыр Лермонтовты.
3: Жаба ұзынды. Шығарма ұныңды.
1: Тыншықты ақын.
0: Лермонтов аударған Гетенің өлеңі мәңгі тыныштықты жырлап, бүкіл орыс жеріне ән боп тарады. Оған Берлин консерваториясында оқыған, өмірінің соңғы жылдарын Дрезденде өткізген орыс пианисі, композитор-дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн ән жаз. Гетенің шаршаған үні Лермонтов

0: күйзелебермеш абай.
1: Күйзелмейтін не хал бар менде? Нем қалды, нем? Осы жапанды жалғыз төбе басындағы жалғыз үйде бір өзі бір қауым жұрттай боп күндей күркіреп Оспаным жүруші еді. Ол қайда қазір? Қол тізесін құшақтап ерке жаны қалды. Ақшоқыдан жайлауға көшкенде Оспан ерке жан үшін осы жидебайды жанай көшпеушімек.
0: Екеу жарқылдап шығушы еді алдымыздан. Мерейіміз, айбынымыз еді екеу.
1: Ерке жаным, Оспансыз не болады ендігі күнің?
0: Ерке жаным, тәңір есіркесін. Не айла бар қолда? Бәрі де өң мен түстей өте шықты.
1: Керімім, әй керімім, көкөйім деген айттың ау, бәрі де өң мен түс. Әбішімнің де аға деген сөз естілмей. Құлағымда тек скрипкасының үні ғана зыңдайды. Мағашым, мағауям қайда? Қарашай керім, қара, абайла.
0: Абай.
1: Кеше ғана тар кеудесінен тау суындай жыр ағылтып, мәз ғып отырмап бет. Бәлкім, ол анау қарауытқан қан шыңғыс, қалың шыңғыс арасында жүрме. Көз жасып қалдық мағаштан. Қалайша, қайтып.
0: Үш тірегім, үш арысым, сағындым аушырақтарым.
1: Биылғы көктемнен жақсы тілек, ізгі үміт күтібім. Болмады. Дағдыр жазымы осылай екен. Дертім мол жүректі, айгерім. Ауру жүрек, ақырын соғады жай. Шаршап қалған кеудемде, тулай алмай, кейде ыстық қан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыншый алмай.
0: Көзіме жас бер жылайын, шыдам бер сабыр қылайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын.
1: Бұл қайғы қайғыма, айгерім. Мендегі зор қайғы. Күйзеле бермеші дейсің сен. Сен осылай деумен келесің. Менің қапам басылар емес. Қарауытуым. Тұнжырауын мұна дүниенің.
0: Абай.
1: О, бастан ақ, бұл даладан жарық сәуле іздебем. Соны таптым ба мен? Жақсылық пен жамандық арасын көп өлшедім. Жамандықты аластауға тырыстым. Оныңнан не шықты? Білмеймін. Сол әлекке 13 жасымнан араластым. Дананың ойын, шешеннің сөзін ұқтым. Оны өзгеге айттым. Сол сөзім жетті ме өзгеге? Мынау түн, надандық түні. Бұл тұмшалағалы қай заман? Осыны серпілтсем деп едім.
0: Мың мен жалғыз алыстың. Не күнә бар саған?
1: Тура сөйлеп, туғаныма жақпадым. Қарағылды қақ жаратын қылшылдаған кезімде қартаям деп ойладым ба? Сыңғым келмеді. Түні көмір түнертіп белімді бүкті. Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек. Ашуың ашығану, ойын кермек. Мұңдасарға кісі жоқ, сөзді қарлық. Кім көңілді көретін бола бермек.
0: Гете көңілген кездеріңді айтып ең осы сөзді.
1: Михайлис дос көп жайға көз жеткізіп еді. Гетеде атақта, даңқта, билікте бар еді деп. Сол Гете жайнаған шағында.

0: 31 жасында өмірден неге төңілді? А, әлде шынында да сол мағынасыз у-шу өмір бас айналдырған сарай ішінде мен сияқты жалғызсырап жүріп, сом дүние тонап жатыр ісің бар ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма деп, пәни жалғаннан тым ерте кеткісі келді ме? Эй, Гетеге, Байронға, Пушкин мен Лермонтовқа үн қосқан жылдарым, өмірдің мәнін сондық қандай болып ем, абай керім.
1: Ол десің де, абай.
0: Патша құдай сиындам, тура баста өзіңе, жау жағадан алғанда жан көрінбес көзіме, арғын найман жиылса таңыр қаған сөзіме. Қайран сөзім қор болды тобықтының есіне. Осы тобықтының қоңыр көкше еліне болысты болдым. Ұру-ұру боп қырқысып жатты түгі. Барымтасы бар, жаулығы бар. Жер дауы, жесір дауы, ұрлық пен кәз сәттік. Бәрін көрдім. Бар ойым, зар запыран күйігім ұлы өлеңге айналды. Әйгерім, бұл жеңілме маған?
1: Білем, білем құр жаның жүр, абай.
0: Ана оразбайларға, тәкежандарға қара. О баста біз жауғамыз деп туып бедік. Ағайын қарындаспыз дейтін ел патшаның болыстығына, старшындығына таласты. Әке мен бала аға менені патша шен үшін кек қуысты. Осы кектің уын ішіп не деп едім мен? Айтшы, әйгерім. Соған аузым барар емес. Сен айтшы соны.
1: Атадан алтау, анадан төртеу. Жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайым бек көп, айтамын ептеп, сөзім дұғар елім жоқ.
0: Моласындай бақсынам, жалғыз қалдым, тапшынам. Мен осынша неге шерменде болдым?
1: Елің жетім, жерің жетім, өнер жетім. Сөз жетім, әділет жетім, қасиет жетім, теңін таппаған жар жетім, таптала берген ар жетім.
0: Жөн, жөнін айттың, әйгерім. Сен жетесіз пенделер айтатын, шашы ұзын, ақылы қысқа ел емессің. Дөңбекшіген сәтте саған арылмай кім қарлам? Тәңір қосқан жар едің сен, әйгерім. Сен мені асықтырма бүгін. Жидебайдан Шыңғысқа көз талдырып қарай бергім келеді.
1: Жарайды.
0: Бүгін де осында боламыз. Еркежан бар ғой, Еркежан.
1: Бір нәрсеге көзім жетті, абай.
0: Айда, әйгерім.
1: Жидебайға қоныс аудару керек.
0: А, Оспан жатыр. Мағаш жатыр.
1: Иә.
0: Жалғыз тұрамасын оларда.
1: Иә. Бұл өмір дәл осылай болады деп. Кім ойлаған?
0: Жә. Әйгерім, мұның не? Мұның не сенің?
1: Кеудіңде жұдырықтай жалғыз жүрек бар. Ол неге төзеді? Ол кімге жетеді? Оның да қайраты қайтып, нәрі таусылмай ма? Жүрегің қазір қырық жамау. Қайран елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түстау мұртың деп. Сан айтсаң да, санасызға дарим ол. Қолынан не келеді? Баяғы жартас, бір жартас. Қан кетер түкті байқамас болды.
0: Ол рас. Күні қараңғы есіл ел жатыр бұйығып. Там тұрысын, тірлі күні сезілмеуін ұлы Гетенің сөзі сөзі әкен. Олай демесіне болмады да. Лермонтов та сөйтті. Мен де сөйттім, ақыра. Сол Гетенің өлеңі, сол ән, әйгерім. Есіңде ме?
1: Иә. Yeah.

0: Ой, кіргелі тиме дәрі көзіме, сандалма мен күн кешкен түспізіме, өз ермей, ерік бермей жұрт көретті, сен есірке тыныш ұйықтап бақ сөзіме. Ішім толған, у мен өрт, сартам дүрдей, мен келмеске кетермін түк өндірмей. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта бермей. Асылым, айгерімім, қиналған сәтімдегі дәтке қуатым, біздің жай, біздің сыр, біздің харекет ән жырда қалды енді. Өмір, адам, мезгіл, қоғам, бәр-бәрін ой сарабына салдым, соған жазалымын. Қараңғы түн, қараңғы көңіл, қараңғы шыңғыс. О, ол да көрінбей қалды. Бер жағындағы көл қайнар бұйраттарында көре алмай тұрмын. Бармаң қараңға.
1: Абай.
0: Гете өлеңіне, анау шыңғысты әрі-бері қақ жарып өтіп, көшіп қонып жүргенде қызық қап бедім, әйгерім.
1: Иә, бәрі солай болған, Абай.
0: Бұл ән қалғыған хан шыңғыстың, қалың шыңғыстың алған демім еді. Тұңғиық дала неге мұнша салбырады? Бәрі жым жарт, әйгерім. Ұйытуын кешкен ғұмыр, көрген ләззат, қимас сұхбат, тағдырдан қиын жолдары, бәр-бәрі түс сияқты болады енді. Анау тартып отырған Ақылбай ма, Тұраш ма?
1: Тұраш тартып отыр.
0: Тарта берсін, қалғытсын мені. Тырс еткен дыбыс жоқ, селт етер көңіл жоқ. Дала дел сал, мен де дел сал. О, бейопа өмір, мен қалғырмын, мен ұйқыға кетермін, бірақ ел, ел оянса екен.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Қараңғы түнде тау қалғып» деген радио пьеса. Авторы Илья Жақанов. Рөлдерді орындағандар Гёте Райымбек Сейтметов, Шарлотта Роза Әшірбекова, Бетховен Тынымбек Пірімжанов, Шуберт Әнуар Боранбаев, Лермонтов Қанат Жақыпбаев, Екатерина Ғазиза Әбдінәбиева, Абай Атагелді Смайлов, әйгерім Зәмзәгүл Досанова, редакторы Серғазы Тұрсынбаев, режиссері Ізбас Абдуллин, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, жүргізген Қазақ СССР-нің халық артисі Әнуарбек Байжанбаев.
1: Радио қойылым үнтаспаға 1981 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында темір қазық поэзиялық сазды сағаты микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін ақын Қуаныш Жазайдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Қуаныш Жазай, туған жер. Туған жер, сен дегенде дара шауып, көргім жоқ алдартыма қара салып, бір тентек қиядан тас домалатса, биігін қалама деп аласарып, шарқұрам кеткендей ақ құдай безіп, дұғамды күбірлеймін түн ай кезіп, әлгі тас жанарыңнан домалай кеп, менің дәл жүрегіме құлай десіп, шапшағын болмысыма сыйып кеткен, өзіңді бұлай сүйіп биік неткен, тұрмын мен теңестіріп иық көкпен, жол жүрсем қимастықпен бара жатып, қараймын отты көзді саған атып, білмеймін сені аңсасам тас па жас па, отырам әлденені домалатып.

Қуаныш жазай, гүл. Гүл ғой ол, құмырадан шық сөйледі. Оқпаған кейіпкеніп, ұқсады оны. Қарайды көзін алмай терезеден, үзіліп кетер дей боп, қыпша белі. От тастап, өзегіне шала тастап, қыздарай, қыздар күліп барады асқақ. Паң күліп, кербез басып сөйлеп керім, қалайды өмірінің тойды өткенін. Солсын ол бәлсінеді құмыраға бой жеткенін. Аңдасам, сол гүл бүгін кеңдік тілеп, майысқан қос сабағын қолғып тіреп, қашардай қарғып шығып құмырадан, көрсетпе енді мына қорлықты деп. Ол айтқан қайғыланнен, сыраулап жата мүнсіз ойғыраумен, көкемау, олар қыз да сен гүлсің деп, шіркінге оқытыра алмай қойдымау мен.

Қуаныш жазай, ай. Ай, мұңлық ай, мұңлық ай. Екеумізді серік етті қуғыдай. Маған еріп бекер келдің қалаға. Не жоғалттың, құрғырай? Жалғыз сұрап, мен өледі деп бедің. Маған еріп, қан арманға жеткенің. Орта жолдан мойна керді сен аздай. Ерме дедім, кет дедім. Екеуіңді бір сыбап, қаратасты уысымап. Құлаштай кеп атып қалдым обалай, тиді білем қыңсылап. Мойнақ қалды өкпелі, ойлап қалды қанып безер деп мені. Қал деп саған қайыра бір тас аттым, атқан тасым жетпеді. Тұрсың енді, жанарыңнан тамып шық. Мойнақ құрлы болмадың ғой талықсып. Талып ұйықтап жатпас бедің ауылда, аузыңнан ағып сүт. Ай, мұңлық ай, қате кетті кешменен. Жөн еді ғой мен бейбаққа леспеген. Маған еріп бекер келдің қалаға. Ал келмесең, не істерім?

Қуаныш жазай романс. Маздап түнгі маздақ құрлы, жалын атқан кеудемнен тамып кете жаздап тұрды. Көкте жұлдыз, жерде мен. Таусылғанша түннің демі, жанарымыз байланып, кеудем күй боп күмбірледі. Күй сандыққа айналып, бір әуенді биіктетіп, биіктетіп аңсарым, күй сандыққа тиіп кетіп, тиеп кетіп саусағың, бір ырғақпен, бір леппенен, әр нотадан аңқып гүл, мың-мың Моцарт, мың Бетховен, кеттай дейсің шалқып бір. Сол әуенмен сырды сырға қостық, керең жанда естір, саусағыңның тұрдышында ең-ең ұлар кестір. Бір алапат сезім кештік паңгүліп, айлы түннің көзін дүстіп, қалып қойдық мәңгілік. Осын шалық алып күшті көтер алмай, ал содан жұлдыз маған тамып түсті, тамып кеттім мен саған.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Қуаныш жазай. Ақ қурай, сары қурай, қызыл қурай. Тоқтай тұр, ескі әуенді сызылдырмай. Жан қалқам кербес басып барады өтіп, маған да, саған да бір жүзін бұрмай. Ал, тыңда, үйретейін мен бір әуен. Ол әуен тұнып жатқан мөлдір әлем. Қобыз бен зарын айтып жеткіз алмас, бер алма қуанышын домбырамен. Өйткені, ол әуеннің өлең асқақ. Тыңдаса жан қалқаның беделі аспақ. Сол үшін дәл менде ғып толғай білгін, әйтпесе жасап алғын менен аспақ. О, сонда жерге түсіп қыз көктегі, көңілі жібіп салар біз көкпелі. Төгілтіп осы әуенге қоя бергін, жан қалқам келген күні іздеп

қуаныш жазай, жұлдызға сыр. Мен жаралғанда, менімен бірге жаралған жұлдыз. Жалықты мекен, үздіге саған қараудан бір қыз. Жалғыздан жалғыз, өзіңе қарап мұңданып қырда, көріне мекен, көз салшы, жерде бір жарық тұрма. Бәрінен айқын, бәрінен жарық көрдің бе, ол сол, мұңайса мұңай, теңселе қалса, сен бірге теңсел. Көкірегін оның сағыныш толы ән керген тыңдап, кірпікте жасы әлеулі болса, сәулеңмен құрғат. Сұраса мені жер бетіндегі ең жарық нүкте, ол дағы сені сағынды деп айт, жол бағып күтте. Тек үміт үзбей, қарасын көзін талдырып күнде, барады деп айт, болады деп айт мәңгілік бірге. Ал оған дейін, кірпігін сүртіп жас тамған жұбат, ол үміт үзсе, кеткейсің ағып аспаннан, бірақ қазір емес.

қуаныш жазай құйын. Шумақталды қылды тұзақ, көтерілді бір құйын. Түсін алмай жүрдім ұзақ, табиғаттың бұл бейін. Мазалаймын қос әпкемді, ол не деймін, неден бұл? Аға мойыншық жасап берді, зырыл дауық деген бір. Зырыл дауық зырыл қағып, шырайын алды құйындай. Қарай бердім күлім қағып, екеузуім жиылмай. Жер әлемнің жынын қақтық, мен және сол періште. Алма кезек зырылдаттық, аспан сыртта, мен іште. Зырлайсың ау, жанды жеген, ой өмір ай бес күнгі. Зырыл дауық қалды менен, бой түзедім ескірді. Жылап күлім ешкім жоқта, сәби шақты ойлап бір, аспан қалы ескірмепті, зырыл дауық ойнап жүр.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғала мүнсіз, қала мұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қуаныш жазай, хат. Мен сенде бармын бәлі, көңілмен күй шалқыған, сезіммен жаңбырдағы топырақ исаңқыған. Кіршіксіз махаббатым, үнімді өктем етіп, сен жаққа апаратын жолдарды көктеп өтіп. Армансыз құйғытсам ба, жетсем бе өзіңе мен, көзбенен сүйдік сонда жүректің көзіменен. Кеттік біз соған сыңып, мөлдіреп қана тұрдық, сол сезім сені ән шығып, жіберді мені ақын қып. Сәтте сол сезім өлген, қош айтып арман баққа, жүрегін көзінен мен төгіліп қалғам жоқ па? Күрсіндім, көкірегім құлатып таулардан сен, ол кезде ақын едім, ақымақ болғаннан соң. Сен кеттің, өлең кетті, қалды тек жалғанда мұң, жол жаққа елеңдетті беймезгіл жауған жауын. Күндейді жанның бәрі, қатайық, оңаша тіл, мен сенде бармын бәлі, бар болсам ғана шақырмын.

Қуаныш жазай, сен келмейсің. Сен келмейсің, сен келмейсің. Жоқ өкініш, жоқ азап, мұңаюға жол бермейсің. Қоштасарда, о ғажап, билемейді жаңбыр сел боп, екеумізге малынып, атпайды енді таң бүрсеңдеп, күртешемді жамылап, қыдыртпайды екеумізді, күзгі Алматы көшесі, мен қарсалам бөтен күзді, жазға кеткен есесі. Сен келмейсің, сен келмейсің, маған тіпті өлеңге, енді өзіңде сенгендейсің, бәрі бітті дегенге. Жол күтпеймін, елеңдеп мен, күтпес бізді сірә жол, сен келмейсің, келер көктем, мені кемес, бірақ ол.

қуаныш жазай, қоштасу. Тоқта, бөліп алайық. Алматының жарты бұлты сенікі, Алматының жарты бұлты менікі. Біздің жақта бұлт аумайды деушедің, ала жаздай бір тамбайды деушедің. Кетіп бара жатырсың ғой ақыры, ал, ала кет, құзырыңда ол сенің. Жадырасын, аспанда сұр, жерде сұр, бар, нөсерлет, гүл біткенді шөл көсір. Екеуіміздің қайғымызды той қылып, екі жақта ел қуансын көл көсір. Көш, көші бер, керуеніңді тоқтатпа, мұнда шуақ, онда нөсер жоқтатпа. Менің бұлтым желді күні, жел жаққа күн көзіне төселеді аптапта. Менің бұлтым қал сашылы бетегі, аруларды кейіндіріп өтеді, анда-санда сағынғанда өзіңді Алматыны жылатуға жетеді.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Қуаныш Жазайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Мирасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.